i znam uvijek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani, ljubav, sama se od sebe brani.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvojim.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

se sretnemo u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danom si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Opozicija i vlast na sastanku kod ambasadora Evropske unije Johana Sattlera postigli dogovor oko izmjene ustava, izbor sudije i reforme bezbjednostnog sistema. Premijer Milojko Spajić odgovaraće na pitanja poslanika. Požari bukte na Pirinejima u Portugalu i Grčkoj. Tokom ove sedmice moguće sastanak predsjednika SAD-a i Ukrajine Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog. Navršavaju se 34 godine od ubistva porodice Klapuh. Portugal i Španija sastaće se u sklopu osmine finala u 21 časa, 2 sata nakon ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. U Crnoj Gori danas biće pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost od sredine dana, uglavnom u kontinentalnim predjelima, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak, temperatura do 35 stepeni. Konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmjenama održane su sinoć uz posredovanje delegacije Evropske unije, potvrđeno je našem portalu. Vlasti i opozicije postigle su dogovori i obavezale se na nekoliko koraka koje treba sprovesti. Iz Skupštine nam je najavljeno da će utorak biti održano prvo glasanje o izmjenama Ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina. Te izmjene trebalo bi da dobiju podršku najvećeg broja političkih subjekata. Usvajanje ustavnih izmjena jedan je od ključnih uslova za dalji napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanje poslanika. DPS-ov Danilo Živković pitaće Spajića o stanju u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Premijerovog partijskog kolegu Vasilija Čarapić interesuje kakvu političku poruku Brisel šalje Crnoj Gori time što je državu već uvrstio u svoje budžetske projekcije i predvidio 3,2 milijarde eura kroz svoj financijski okvir. Poslanik između ostalog interesuje kako je proteklo otvaranje Svetog Stefana te kako komentariše stav savjetnika ministra vanjskih poslova Radoja Krivokapića da je Srbija bolesnik na Dunavu. Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović pitaće Spajića hoće li vlada inicirati usvajanje lex specialisa za Botovsku mornaricu Kotor. A ministar odbrane Dragan Krapović uvjeren je da će vlada Crne Gore stav da je školski brod Jadran vlasništvo Crne Gore braniti dosljedno i odlučno koristeći sve raspoložive pravne i diplomatske modele bez ustupaka i bez bilo kakve dvosmislenosti. Krapović je to saopštio pozdravljajući stavove ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i potpredsjednika vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića da pitanje statusa školskog broda Jadran za koje Hrvatska tvrdi da je njen, neće presudno uticati na ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Vijesti sa međunarodne scene. Veliki šumski požar u istočnim Pirinejima do sada je uništio 1650 hektara zemlje i rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske, dodavši da su 2 osobe povrijeđene. Veliki požar zahvatili su dijelove Portugala i Grčke, a u obje države je angažovano po više od 1000 vatrogasaca na njihovom gašenju. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Turskoj ove sedmice na marginama samita NATO-a kako bi oživio napore za okončanje rata u Ukrajini, izjavio je visoki američki zvaničnik. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Jolibaf, koji je predvodio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je da je sprovođenje memoranduma o razumijevanju sa SAD-om teško, ali moguće, ističući da bi diplomatija morala sačuvati rezultate ostvarene na terenu. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Danas se navršavaju 34 godine od ratnog zločina počinjenog nad porodicom Klapuh. Ubistvo tri člana porodice Klapuh, prvi je presuđen ratni zločin u Crnoj Gori tokom rata 90-ih. Uprkos pravosnažnoj presudi donijetoj prije gotovo tri decenije, gotovo niko od počinilaca nije izdržavao zatvorsku kaznu. Početkom juna 2025. godine u Nikšiću su ekshumirani posmrtni ostaci za koje se pretpostavljalo da pripadaju članovima porodice Klapuh. Pronađeni su u blizini teniskih terena gdje su žrtve prema dostupnim informacijama bile sahranjene bez ikakve oznake ili zvanične evidencije. Opština Bar i Udruženje boraca Nora i antifašista Bara danas organizuju tradicionalnu manifestaciju u ime crvene košulje u znak sjećanja na 11 barskih mladića i djevojaka koje je strijeljao fašistički okupator u julu 1944. godine na Belvederu.

0: Fudbaleri Norveške i Engleske igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Brazil sa 2-1. Oba gola za Norvežane postigao je Haaland, 7 ukupno, pa se izjednačio na vrhu liste strijelaca sa Messijem i Mbappeom. Engleska je pobjedila domaćina, selekciju Meksika 3-2. Portugal i Španija sastaće se u sklopu osmine finala u 21 čas, a 2 sata nakon ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgije. Košarkaši Crne Gore savladali su bar u Rumuniju i plasirali su se u narednu fazu kvalifikacija za šampionat svijeta. O košarci i aktualnostima sa Wimbledona Milan Jovanović.
1: Košarkaši Crne Gore nastavit će da sanjaju o novom učešću na Mondo Basketu sa prve pozicije u grupi prve faze kvalifikacija te 4 pobjede i 2 poraza, jednim triumfom više od Grčke i Portugala i 2 od Rumunije, idu u narednu rundu gdje će rivali biti Španija, Ukrajina i Gruzija. Naša selekcija savladala je u Baru Rumuniju 65-64 u još jednom neizvjesnom meču i u oslabljenom sastavu, ali ekipa selektora Zvezdana Mitrovića ispunila cilj i prvi put slavila pred svojim navijačima.
2: Čestitam momcima koji su došli, odazvali se i u ovom statusu gdje je neko završio prije 20 dana, neko prije 3-4 mjeseca, to je ovako za mene isto bio prvi neki izazov, ali sve to na stranu, podrška s tribina nam je pomogla da eto izvučemo te neke zadnje atome, odradili smo i više od plana. Nismo pokazali neki kvalitet, neke sjajne igre, ali brate, borbu, želju, kapa dolje svima.
1: Najefikasniji je bio Drobnjak sa 13 poena, jedan manje postigao je Jovanović. U oči utakmice organizovana je svečanost povodom odlaska u reprezentativnu penziju centra Nikole Vučevića. Tenis, Novak Đoković i Jannik Sinner plasirali su se u četvrtfinale Wimbledona. Đoković je savladao Safiulina iz Rusije 3-1 i 106. triumfom na Grand Slamu u Londonu postao rekorder ispred Federera. Srpski teniser će se u četvrtfinalu sastati sa Kanađaninom Ože Aliasimom. Branilac titule Sinner nakon 3 seta eliminisao je Močizukija iz Japana, pa će u idućoj rundi odmjeriti snage sa Njemcem Štrufom.
0: U Crnoj Gori danas biće pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, a u zoni grmljevinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Temperature do 35 stepeni. 8 je sati i 10 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednica Sanja Milić.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedeljak, 6. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena. Vlažnost 43%, pritisak 1018 milibara. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će danas do 13 sati ostati dio industrijske zone, navode iz CEDIS-a. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 vrijeme rezervisano za zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi. Od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, a u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše sumnja u svrhu i zakonitost boravka. Ko su trojica protiranih državljana Ruske federacije i zašto je njihova oprema izazvala pažnju bezbjedonosnih službi? Rusi ilegalno unijeli opremu, predstavljali se kao beogradska produkcijska kuća. Novi izvještaj Centra za svjetsku baštinu ICOMOS-a ICROM-a pred 48. zasjedanje komiteta UNESCO-a ne dozvoliti novu gradnju dok zaštita ne postane stvarna. Savjet za upravljanje područjem Kotora probudio se tek pod pritiskom UNESCO-a. Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji kaže da će se pritisci na Podgoricu intenzivirati zbog završne faze integracija. Sonja Biserko poručila, Crna Gora se postepeno oslobađa pod navodnicima srpskog sveta.

Nova turistička atrakcija, neformalni muzej Titograd 80-ih narednih dana bit će otvoren za posjetioce u centru grada. Titogradska priča u srcu Podgorice, eksponati stizali iz cijele bivše Jugoslavije. Naši košarkaši pobijedili Rumuniju 65-64 i prvu rundu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo okončali uz skor 4-2. Crna Gora sa prvog mjesta u drugi krug. Emotivan oproštaj našeg košarkaškog asa Nikole Vučevića od dresa reprezentacije. Za mene uvijek bila čast i privilegija da igram za reprezentaciju, poručio je Vučević. Uskoro će biti zvanično i Jürgen Klopp bit će novi selektor fudbalske reprezentacije Njemačke. Nezavisni dnevnik vijesti piše, mrlja u dosjeu otvara nova pitanja. Portugalski regulator prije 2 godine kaznio mogućeg novog medijskog igrača na Balkanu zbog loše kontrole porijekla novca ulagača, čije su pare za medije koji smetaju Vučiću. Ministarstvo javnih radova obnovu žičare na Savinom kuku planira po principu projektu izgradi, čeka se mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije. Uložili bi novac ako nije državna pomoć. Vlada planira rekonstrukciju u skladu sa smjernicama UNESCO-a. Skupština Crne Gore široke ruke, skoro milion za ugovore o djelu. Premijer Milojko Spajić odgovarat će danas na pitanja poslanika u okviru premijerskog sata.

Stalni izvjestitelj za Crnu Goru u Europskom parlamentu Marijan Šarec za list Dan kaže Europska unija je pokazala volju poslanici da pokažu mudrost. Vlada utvrdila iznos koncesione naknade za 2025. godinu Kotoru i Cetinju od žičare 420.000 eura. Ministarstvo financija ne namjerava da ubira prihode svih vrsta igara na sreću, neće da oporezuju dobitke u kazinu.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Posebni gosti dožunjali su se iz haljina, koje godinama više ne nosimo, praznih konzervi, koje prijete da ostave ranu na palcu, šuma koju mrze sječu, sa tavana koji je pećina za zimski san, sa bandera kojih ima previše po gradu.
3: Zamisli koliko će ih onda biti. Kažu da je šteta ovih gostiju nikada nije veća od sitnih ujeda i sitnih nezgodica. Znamo samo da je komšinici blizu kulturnog ponestalo brašna i plastičnih kesa. Kažu da im trebaju, pa mi nabavili preko komšinice. Čudno znamo, ali šta je tu je.
2: Važimo za dobre domaćine, pa da se ne brukamo, a i dobri su gosti, okrepljuju radošću i podsjećaju na ljepotu i lakoću svijeta, dostupnu samo nama. Djeci, pa su nam posebno dragi.
4: Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Narodno pozorište Toša Jovanović, Zrenjanin, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 19.30 i 21.30 časova. Uzrast 7+.

dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Prodajem Dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni, telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Još jedan pozdrav sa talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, u naredni sat vremena Magazin Grad za ponedjeljak 6. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 36%, pritisak 1018 milibara. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 35 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će do 13 sati ostati dijelovi industrijske zone, navode iz CEDIS-a. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planiran je da se obavi večeras ili sutra u večernjim satima, a posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, navedeno je iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Voda u oba kotorska izvorišta i dalje povećanog saliniteta, a iz regionalnog vodovoda na današnji dan preuzima se 175 litara sekundnih. Podaci su DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora. Nažalost, situacija sa gradskim izvorištima je ista i danas kao što je bila i pred vikend. Znači, izvorište Tabačina sa jutrošnjim mjerenja 1770 mg po litri je salinitet, što je skoro 2,5 put veće dozvoljenog. Izvorište Rahovac ćemo imati jutros negdje do 10,5 koje stanje. Ne očekujemo u Rahovcu da će biti poboljšanja, jer kao što neka praksa i iskustva su nas naučili, da bi došlo do izvorišta Rahova, da bi se stavilo funkciju, odnosno bi voda bila slatka, izvorište Tabačina se mora ili povući ili dobiti barem neki salinitet 4, 5 pa i više hiljada miligrama po litri, tako da vjerujte, evo, mogu da kažem građanima, niko sretniji ne bi bio od nas, mi bismo bili sretniji od njih da to izvorište što prije proradi. Evo, znači, danas je već 6. jul, prošle godine smo imali pokazatelj 9. jula, Orahovac bio za piće. Vidjet ćemo, znači, što se tiče svih pogonskih i drugih stvari na koje možemo da utičemo, to je sve spremno. Mi ovako pumpamo ovu vodu, kažem, 15.000 je veća potrošnja vode bila kubika u julu ove nego prošle godine, što je samo, znači, pokazatelj da se i ova voda koristila za kupatila, za one stvari za koje treba inače se koristi osim za piće. Eto, još jedan put izvinjavamo svim sugrađanima. Trenutno neko naše razmišljenje da ovo najbolja opcija ovako da se imaju te količine vode 24 sata, kakva je takva je, ali opet služi bolje to nego da imamo sad neke restrikcije ili ne znam ja neke pokazatelje, jer opet kao što smo svi svjedoci i na trenutno kad se ode, ta voda nije baš pogodna. Očekujemo, opet kažem, očekujemo bukvalno svaki sat da bi nešto moglo da se promijeni, ali nažalost to je ono što ljudski faktor nema uticaja, jedino možemo da se nadamo da će nam priroda i ovaj put biti naklonjena kao i posljednjih 50 godina što je bilo.
1: U organizaciji Doma Starih Grabovac danas u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Predavači će biti dr. Ivana Radonjić, dr. Milan Ivanović i primarius dr. Sonja Nejkov. Iz savjeta mjesne zajednice Risan pozivaju mještane da prisustvuju zboru građana sutra u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. A komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soul Plus, saopšteno je našem radiju iz ovog društva. Detaljnije Biljana Marković.
3: Cilj ovog projekta je upotreba biootpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Realizacijom projekta Komunalno Kotor će unaprijediti proces proizvodnje komposta na postojećoj kompostani koja je u funkciji posljednjih 10 godina, te će nabaviti traktor, kućne kompostere, kontejnere za odlaganje zelenog otpada kao i modernu opremu za kontrolu kvaliteta komposta. Green Soil Plus će se realizovati 24 mjeseca u saradnji sa partnerima VG Čistoća iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i javno-komunalno preduzeće iz Tomislavgrada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.150.025 eura, navode iz DOO Komunalno Kotor.

0: novija. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Magazin Grad Radio Kotora, gošće Milica Kašćelan, potparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Milice, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i dobar dan svim slušalcima.
0: Hvala i za ovo današnje uključenje. Evo, za početak da se osvrnemo, kako je protekao jučerašnji četvrti dan festivala?
1: Jeste, juče smo, nama radna nedelja, u 18.20 časova u Kulturnom centru imali smo goste iz pozorišta za decu Kragujevac i Srbije sa predstavom Mali princ, zatim u 21.30 časova na pijaci od kina, također u okviru pozorišnog programa predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Sala Smederevo, također Srbije, i onda smo na ljetnjoj pozornici u 9 časova imali jedan spektakl, odnosno musical, to su naši prijatelji iz Sarajeva, pozorište mladih Sarajevo sa koproducentima Be More Chill, bilo je jako interesantno, jeste da je dugo trajalo, ali zaista smo imali nešto što možda nismo mogli da vidimo na festivalu do sada što se tiče te neke izvedbe.
0: Jeste zadovoljni odazivom?
1: Jesmo. Mali princ je bila predstava sa ograničenim kapacitetom za publiku, zato se davala u dva termina. To su predstave koje se jako brzo rasprodaju, zato što svega 50 do 70 ljudi može sa glumcima da podijeli scenu. Ali isto to nas očekuje i danas sa predstavom Andres i Jepor i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata u 19.30 časova, pa zatim u 21.30 časova. Opet kažem, igra se u dva termina zato što je ograničen broj publike i da napomenem publiku da je za 17.35 rasprodaca kapacitet, odnosno ulaznice, a za 21.30 časova imamo nekoliko, svega desetak karata još u prodaji. Nakon toga na pijaci od kina u 20.30 časova danas imamo drugo po redu književno veče Nauči me da pišem za tebe. U 21 čas Alisa i prijatelji, znači plesni performans našeg plesnog studija Alisa Kotor kao i svake godine na ljetnjoj pozornici, pominjem u 21 čas. I onda na pijaci od kina nakon književne večeri koja će završiti negdje oko 21.30 u 22 časa predstava Stup srama, nastala u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Praza prostor i ekspedicija. Tako da očekujemo publiku i u velikom broju danas. Neka nam se pridruže na pijaci od kina i na ljetnjoj pozornici. Oni koji su obezbijedili karte, čekamo ih u Kulturnom centru.
0: Kako kažeš, neke predstave su već rasprodate. Postoji li mogućnost da se radi velikog interesovanja ponove izvođenja ili gust raspored to ne dozvoljava?
1: Gust raspored, nažalost, to ne dozvoljava. Tehnički kapaciteti su takvi da se podrazumijeva kada se jedna predstava završi, odmah se montiraju kapaciteti za drugu predstavu. Mi u saradnji sa njihovim producentima i samim glumcima i umjetničkim timom pokušavamo da izađemo u susret i glumcima i publici i da to bude najveći broj izvođenja koji postoji. To su uglavnom dva izvođenja. Na primjer, sutra nas očekuje jedna predstava za koju je također ograničen broj publike, koja se daje u tri termina. Tako da ono što smo u mogućnosti mi zaista radimo, ali s obzirom na broj trajanja dana festivala i generalno broj predstava koji se tokom festivala igraju, raspored je takav da ne možemo priuštiti još igranja. Onda kada možemo, mi bismo svakako publiku obavijestili na vrijeme.
0: Dakle, ovo je motivacija da publika požuri i dobavi karte.
1: Jeste, mislim, imamo informacije i na vašem medijskom portalu i na našim društvenim mrežama o broju za rezervacije koji funkcioniše od 9 do podne svakog dana, također puls ispred Kulturnog centra od 9 do podne gdje se mogu preuzeti te ulaznice, a sat i po vremena prije početka predstave publika može kupiti rezervisane ulaznice na platoima ispred da li ljetnje pozornice, pijace od kine ili Kulturnog centra, u zavisnosti gdje se ta predstava igra.
0: A možemo li se osvrnuti i na radionice koje prate glavni program?
1: Tako je. Mi svakog jutra u 11 časova imamo okrugle stolove. Uh-huh. To su u suštini neke vrste kritičke radionice koje vodi glumica Jelena Đukić sa članovima dječjeg žirija. Prvenstveno oni samostalno sa Jelenom razgovaraju o predstavi koju su gledali prethodno veče, a zatim im se pridružuju glumci. I to je zaista jedan vrlo interesantan koncept, zato što tu djeca mogu da se na neki način, što se kaže, lice u lice, susretnu sa onim što jeste jedan pozorišni čin, šta podrazumijeva sve da bi jedna predstava nastala. Mislim, šta je taj proces koji teče sigurno nekoliko mjeseci prije nego što ta predstava u stvari stane na scenu. I to je jako važan segment, zato što se djeca uče kritičko mišljenje i posmatranje stvari na jedan kritični način. Osim toga, danas nam 6. jula počinje i predstava u tuđim, izvinjavam se, radionica u tuđim cipelama koju vodi Anđelija Rondović i to će biti jedna vrsta igre, glume, improvizacije i mašte na radionicama i također ujedno i radionica pokreta. Juče nam je počela radionica koja se zove My Voice Matters, nju drži Nikolina Vujić i ona traje do 9. jula i to je u stvari četvrodnevna radionica muzičkog teatra, kroz pjevanje, glumu i kreativno stvaranje okuplja djecu i tinejdžere u zajedničkom procesu istraživanja, učenja i saradnje. Također danas, 6. jula, imamo u dva termina radionicu Stara vještina za nove generacije. To je u stvari radionica izrade Dobrotske čipke, gdje OJU muzej i Kotor su nam izašli u susret i Ljubica Krivokapić, edukator ove radionice, će sa najmlađima da počne prve vezove Dobrotske čipke. I ono što također još imamo na repertoaru radionica 8. i 9. jula jeste radionica ReSound, stari predmeti, novi zvukovi, tako da Peter Kus, inače i glumac kojeg ćemo imati priliku da vidimo na Pjaci od kina, u predstavi Zvučna kuhinja će voditi ovu radionicu za djecu.
0: Hvala Milice što si podijelila s nama ovaj gust i bogat raspored.
1: Nema na čemu, tako da čekamo vas.
0: Hvala za ovo uključenje.
1: Hvala vam.
0: Podsjećamo, gošća magazina Grad Radio Kotora bila je Milica Kašćelan, potparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu.

0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 18 godina osvojila je četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Naš tim je u meču za bronzu izgubio od Španije 13-12. Utisci trenera Đorđa Radoševića.
1: Mogu da kažem da su ovi momci od prve do posljednje utakmice ostavili srce u bazenu i dostojno branili boje naše zastave. Kako ja, tako i svi treba da budemo ponosni na ovu djecu i da im želimo mnogo uspjeha u daljem radu i da im budemo samo jedna čvrsta podrška.
0: Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova. Durutović, koji je izabran u idealni sastav prvenstva, je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strelce upisali Savić i Franeta. Prvak svijeta je Hrvatska, koja je u finalu pobijedila Sjedinjene Američke Države 21-20.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala li.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje. Izvolite.
1: Alo?
0: Izvolite, u programu ste.
1: Interesuje me, neki dan sam pitala, pa ne znam hoću li sad dobiti informaciju od vas. Šta je, hoće li se čistiti, kositi, ne kositi, no, ne znam nikako, sjeći ova džungla u rijeku Škurdu.
0: Eto, proslijedili smo informaciju, a radili su i mještani, odnosno sugrađani su. Vidio sam samo inicijativno dio jučer radili na tom potezu, a poslali smo naravno komunalnom koje je zaduženo za tu poziciju i za još neke za koje također slušaoci i slušateljke zovu.
1: Ja vas ništa nisam čula, sada sam ekonomi zato što mi je loš telefon.
0: Dakle, proslijedili smo komunalnom kada će odraditi taj posao, a radili su, kako ste vidjeli možda na našem sajtu, i sugrađani samo inicijativno na dijelu korita rijeke Škurde.
1: Nisu. Gore su neđu brdo nešto neko radio, vidjela sam žute prsluke na ljude.
0: Ne, imate na našem sajtu.
1: U Škurdu, u rijeku, baš u rijeku nijesu.
0: Pogledajte naš sajt. Pa evo, malo bolje pogledajte sajt Radio Kotora pa ćete vidjeti.
1: To samo inicijativno, to nije rađeno u Škurdu, to pogrešno imate informaciju.
0: Pa ne, imamo slike. Imamo fotografije. Imamo fotografije.
1: Pravo da vam kažem, da. Nije meni interesovalo, ali u Škurdu nijesu sigurno.
0: Evo, pogledajte malo bolje pa ćete vidjeti.
1: Pa se ponova interesujte, pa da vidimo
0: naravno,
1: šta će vam dati
0: odgovor. Stalno pitamo, čekamo na odgovor nadležnih.
1: Jer ovo je stvarno sramota, veliki broj stranaca prođe da ide u Škarnice gore.
0: Dobro.
1: Pa nije fino nama koji smo tu, koji živimo tu, koji smo navikli na tako nešto, a kamoli njima to pogledati.
0: U svakom slučaju pohvala za sugrađane.
1: Trebali bi ovi rukovodioci ovih firma, javnih ustanova, trebali bi malo da izađe iz kabineta svojih, pa malo da prošete svojim gradom. Malo, nije samo ovaj rukovođenje iz kancelarije. Treba malo pogledati grad i ulice i rijeka, korita rijeka i tako dalje i tome bliže. Eto to.
0: Dobro.
1: Ne samo u kabinet, ne samo u kancelarije. Dobro, vama u svakom slučaju hvala, pa ako hoćete vi pripitajte ih opet.
0: Pitali smo, da, naravno, stalno pitamo za košenje i tako da
1: dobro.
0: Nije samo
1: to,
0: taj potez u pitanju.
1: Ja ne znam, rekla sam vam i prošli put, ja ne znam kad je to zadnji put rađeno. Ne mogu se sjetiti. Pa je stvarno pretvorilo se korito rijeke u šumu. Eto, jednostavno pod jednom riječi užas. Pa dobro, čujemo se. Hvala prijatno.
0: Hvala. I dalje se interesujte. Mi ćemo naravno tražiti odgovore. 11 i 12.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
3: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji. Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, jel tako?
3: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
2: Ako vi ne možete, onda neće niko moći.

Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni, telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: vijesti.
1: Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja postignuti dogovor vlasti i opozicije u vezi sa tehničkim izmjenama Ustava koje predstavljaju važan korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende Crne Gore, navodi se u objavi kabineta predsjednika na društvenoj mreži X. U Skupštini se danas održava premijerski sat, situacija u zdravstvenom sistemu, ulazak u Evropsku uniju, te kakvu poruku šalje Brisel time što je državu već uvrstio u svoje budžetske projekcije i predvidio 3,2 milijarde eura kroz svoj finansijski okvir, kao i kako je proteklo otvaranje Svetog Stefana, samo su neka od pitanja koja će poslanici postaviti premijeru Milojku Spajiću. Sjednica je zakazana za 13 sati. U apelacionom sudu održan je pretres u postupku odlučivanja o žalbama na prvostepenu presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, a odluka će biti javno objavljena 17. jula. Navršavaju se 34 godine od ratnog zločina počinjenog nad porodicom Klapuh. Nakon više od tri decenije potvrđen je identitet posmrtnih ostataka Hasana Klapuha, čime su identifikovani svi članovi porodice ubijene 1992. na teritoriji Crne Gore. Nakon završetka procedure slijedi primopredaja posmrtnih ostataka porodici i njihova dostojanstvena sahrana, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Pogrebna povorka sa tijelom bivšeg vrhovnog vođa Ajatolah Alija Hamneija krenula je ulicama Teherana u okviru višednevne ceremonije sahrane. Iranska teokratija planira da veliki broj ljudi prisustvuje ceremoniji širom grada kako bi pokazala veliku podršku naroda vlastima. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra biti skuplje sve vrste goriva. Lož ulje i eurodizel poskupit će 4, dok će za 2 centa biti skuplji Eurosuper 98 i 95. U susretu osmine finala od 21 sat sastaju se Portugal i Španija, od 2 sata iza ponoći igraju SAD i Belgija. Poznata su i dva para četvrtfinala, to su Francuska-Maroko i Norveška-Engleska. Pretežno je oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Posebni gosti dožunjali su se iz haljina, koje godinama više ne nosimo, praznih konzervi, koje prijete da ostave ranu na palcu, šuma koju mrze sječu, sa tavana koji je pećina za zimski san, sa bandera kojih ima previše po gradu.
3: Zamisli koliko će ih onda biti. Kažu da je šteta ovih gostiju nikada nije veća od sitnih ujeda i sitnih nezgodica. Znamo samo da je komšinicu blizu kulturnog ponestalo brašna i plastičnih kesa. Kažu da im trebaju, pa mi nabavili preko komšinice. Čudno znamo, ali šta je tu je.
2: Važimo za dobre domaćine, pa da se ne brukamo, a i dobri su gosti, okrepljuju radošću i podsjećaju na ljepotu i lakoću svijeta, dostupnu samo nama. Djeci, pa su nam posebno dragi.
4: Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Narodno pozorište Toša Jovanović, Zrenjanin, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 19.30 i 21.30 časova. Uzrast 7+.

dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Escucha el ritmo.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: Poštovani mališani i roditelji, domaćini i gosti našeg grada Kotora, dobrodošli u prvo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, koji je sinoć svečano otvoren. Tu smo da vas izvijestimo o festivalskom životu u našem gradu, u nadi da ćete naći volje i vremena da posjetite neko od festivalskih zbivanja. 34. Kotorski festival Pozorišta za djecu otvoren je sinoć u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković svečanom ceremonijom uz obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića te uručenjem ključeva grada djeci od strane predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića i premijernim izvođenjem predstave Graditi grad. Ceremonija je počela državnom himnom koju je na klarinetu odsvirala Ana Vulović, maturantkinja Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Voditeljke programa Lana Vukašinović i Sara Čizmović pročitale su pismo djece Kotora sa njihovim porukama.
3: Ja moram reći da je prije par minuta stiglo na adresu Kulturnog centra Nikola Đurković jedno pismo preporučeno samo za vas. Evo kako glasi. Publici koja je došla na otvaranje 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Napomena, pročitati 20 minuta nakon zvaničnog početka ceremonije. Uz dodatak slobodno sačekati koji minut više. Pošto mislim da smo dovoljno čekali, mi ćemo vam sada pročitati sadržaj pisma. Kaže ovako. Draga publiko, mi, djeca Kotora, a i šire. Mi, djeca koja smo došli na dječji festival. Svaki dan čekamo novi dan. Raspust, doručak, ručak, večer. Veliki odmor za red na kiosku. Red za sendvički i kuficu budu pošli. Kada krene sezona, danima čekamo da uđemo u stari grad od gužve, pa gradske autobuse, a onda vrijeme za igru. Vrijeme za telefon, vrijeme za spavanje, sladolet, rođendan, mir u svijetu, jeftinu struju da se napuni bojler da možemo da se kupamo, ljeto da možemo da se kupamo, vodu da možemo da se kupamo. Čekamo vikend, tetku iz Amerike, novu godinu, karneval, kućice, put, izlet, Pozorište. Kao što vidite, sve se dočeka. Čekamo da porastemo. Čekamo da dobijemo brata, sestru, papagaja, psa. Čekamo novi telefon ili kompjuter, knjigu, školsku godinu. Čekamo novog prijatelja, novu ljubav. Pa opet čekamo ljeto, more, plaže, septembar. Da ipak ima manji muža, more dovoljno toplo. Čekamo ljeto jer čekamo festival. Ali, ljudi, odrasli, pa dokle više? Pošto čitavu godinu moramo da čekamo, nama je više dosta. Samim tim, mi, djeca svijeta, nećemo više ništa da čekamo. Uspostavljamo štrajk čekanja. Neka voditeljka programa sada pozove na scenu ljute kamilice, pa da se što prije otvori i ovaj festival koji smo toliko dugo čekali. Dalje piše. Ljute kamilice, uradite svoje da se niste pojavile bez ključa. Da ne dužimo više, predajemo vam štafetu. Srećno, u ovom svijetu odrasli treba će vam. Na nas djecu više ne računate, jer nećemo više ni babe da slušamo. Izraka, ko čeka, taj i dočeka, više nema smisla. Kraj pisma.
2: Uslijedila je pjesma o izvođenju djece okupljene u grupi Ljute kamilice.

0: Slušajte Hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
1: Večeras je Kotor grad djetinjstva, grad sreće i grad radosti, poručio je između ostalog u svom obraćanju predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
2: U ovom drevnom našem gradu, među zidinama koje pamte vijekove, na trgovima na kojima se susreću istorija i kultura, otvara se najljepša pozornica dječjeg svijeta. A kada Kotor otvori svoje srce djeci, cijela Crna Gora postaje ljepša, toplija i bolja. Kotorski festival pozorišta za djecu duže od 3 decenije čuva jednu od najdragocjenijih tradicija naše kulture. A to je pažnju prema djetetu i vjeru da svako dijete zaslužuje prostor da sanja, da pita, da uči, da se igra i da raste.
1: Ovaj festival, kako je naglasio predsjednik Milatović, djeci govori da su njihova radost, glas i želje važni i da svijet pripada njima, ne tek sjutra, kako je rekao, nego odmah danas.
2: I zato nas ovaj festival podsjeća da se vrijednost jednog društva ne mjeri samo putevima, zgradama ili nekim zakonima, već i time koliko nježnosti, sigurnosti, pažnje i ljubavi pružamo prema djeci. Dijete možda neće pamtiti svaku predstavu koju je gledalo, ali će cijelog života pamtiti kako se osjećalo. Da li je bilo voljeno, da li je neko vjerovao u njega ili u nju. Da li je imao prostor da mašta i da stvara. I upravo zato festivali poput ovoga imaju vrijednost koja traje mnogo duže od jedne predstave ili jednog kotorskog ljeta, jer oni stvaraju uspomene. A od uspomena nastaju bolji ljudi. Djeca su najvažniji razlog zbog kojeg gradimo bolju Crnu Goru. Ona su naša odgovornost, naša obaveza i prije svega naša velika nada. I zato svaka državna politika, svaka škola, svaka ustanova kulture i svaka lokalna zajednica moraju početi od istog pitanja. Da li smo djeci dali dovoljno pažnje, da li smo im dali dovoljno sigurnosti, znanja i prostora da budu ono što jesu. Jer dijete koje se osjeća sigurno raste slobodnije. Dijete koje ima priliku da uči i stvara raste hrabrije. Dijete koje vidi da ga odrasli čuju i poštuju raste sa povjerenjem u ljude, u institucije i u svoju zemlju. Pozorište, draga djeco, u tome ima posebnu vrijednost. Na sceni dijete prepoznaje osjećanja koja možda još i ne umije da imenuje. Uči da dobrota ima snagu, da hrabrost znači ići naprijed i onda kada postoji strah i da mašta nije bijeg od stvarnosti, već jedan od najljepših načina da je razumijemo i da je i mijenjamo. I zato je pozorište jedan od naših najboljih učitelja.
1: Kotor decenijama čuva ovaj festival, a time, kazao je, čuva najljepši dio sebe, kulturu, otvorenost, plemenitost i vjeru da umjetnost može oblikovati bolje ljude.
2: Večeras iz Kotora šaljemo jednostavnu, ali važnu poruku. Djeca moraju biti u središtu naše pažnje. Način na koji danas brinemo o djeci govori o tome kako smo društvo i kako u Crnu Goru gradimo. Zato zahvaljujem svima koji su gradili ovaj kotorski festival pozorišta za djecu. Hvala umjetnicima koji djeci poklanjaju svjetove u kojima mogu da se smiju, pitaju, maštaju i uče. Hvala roditeljima i nastavnicima koji svakoga dana pomažu djeci da rastu, da se razvijaju i da vjeruju u sebe. A vama, draga djeco, hvala što nas podsjećate da svijet može biti iskreniji, nježniji, hrabriji i bolji. I želim vam da iz ovog festivala ponesete mnogo više od lijepih predstava, da ponesete radoznalost, nova prijateljstva, osmijehe i uspomene koje ćete čuvati cijeloga života. A nama odraslima želim da nikada ne zaboravimo da svako srećno djetinjstvo počinje našom pažnjom, ljubavlju i odgovornošću. I neka narednih dana Kotor bude za to grad dječjeg osmijeha, mašte i radosti. Neka svaka predstava probudi novu emociju, novu radoznalost i vjeru da dobrota uvijek novom svijetu ima posljednju

0: Kovačeva grada djeci od strane gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića.
1: Ja ću sada da zamolim djecu, gradonačelnik opštine Kotor, da ga brzo dovedu na scenu, da nam se pridruži da bi uručio ključe.
2: Poštovani predsjedniče Crne Gore, uvažene dame i gospodo, predstavnici državnih i lokalnih institucija, vladnih organizacija, a iznad svega draga djeca. Veliko mi je zadovoljstvo večeras govoriti ovdje. A posebno sam sretan što sam imao ovako dobru pratnju i što sam bio ovako sigurni u rukama. Ključe i ovoga grada sačuvaju upravo za njih, za našu djecu. Zbog toga ću ja večeras, gdje je bilo kako govora, najprije da zahvalim svima onima koji su učestvovali u tome da dođemo do ovaj noći. Uvaženi predsjedniče, hvala što ste visoki pokrovitelj koji se hvala podržite za djecu. Predstavnici, predstavnici savjeta, neoformiranog pozorišta, predstavnici lokalnih vlasti, uvaženi direktora neoformiranog pozorišta, direktori lokalnih institucija, hvala vam što ste pomogli da dođemo do ovaj noći. Ipak, prije svih, moram da zahvalim svim onim nebrojnim koji su od Dragana Radulovića, preko Petra Pejakovića, Nenada Dare Kolosovića. Doveli do toga da ćemo večeras gledati predstavu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, prvu produkciju tog pozorišta, predstavu graditi grad. A kako se gradi grad? Po nešto o toj temi znam. Grad se gradi kad se gradi igralište, grad se gradi kad se gradi škola, grad se gradi kad se gradi vrtić, grad se gradi kad se gradi pozorište, grad se gradi kad se gradi njegova djeca. Jer bez djece grad je bio samo scena. A šta fali jednom pozorištu koje je tek osnovano, pa mu scena. Zbog toga ja večeras odavde, kao gradonačelnik Kotora, najavljujem i obećavam da će grad Kotor vrlo brzo dobiti scenu svog pozorišta i novo pozorište. Ovo je već ne znam koji put da otvaram ovaj festival. Večeras sam posebno ponosan zato što će ga otvoriti Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Ali sam i neobično oprezan, zato što znam koliko su ljute kamilice ljute i koliko su nestrpljive da uzmu ključe. I da proglasimo konačno ovaj festival otvorenim da ovo završavamo. Da vidimo kraj to. Možete? Evo, gdje su ljute kamilice? Prenite se tamo. Evo ključe, uzmite ih.
3: Hvala Bogu. Djeco Kotora i djeci svijeta, dosta nam je više čekanja. Neka predaj ovih ključeva. Da označi kraj čekanja i početak novog reda. Početak karata, početak aplauza, početak osmijeha i početak svih predstava koji ćemo gledati u našem novom pozorištu. Hvala.
0: Publika je potom imala priliku da pogleda premijeru predstave Graditi grad, koja predstavlja festivalsku produkciju i ujedno prvu produkciju budućeg Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje će uskoro biti i zvanično otvoreno. Poslušajte segment iz ove predstave koja nosi snažnu poruku o mašti, zajedništvu i vjeri u ostvarenje snova.
4: Ma šta ti sve treba da sagradiš grad?
5: Treba ti...
4: Kuća.
5: 10 kuća.
4: 100 kuća.
6: No, možda i 1000.
4: I još toliko kuća. I trebaju ti ulice
5: i
4: trgovi.
5: I
4: park.

0: muzeji i škole.
1: I igralište. I bolnica. I apoteka. Pijaca i...

0: nekada davno, jako davno, u vrijeme kad je svijet još uvijek bio mračan i hladan, jedan grom je udario u zemlju.
1: Jer onaj kumije da zamisli budućnost, nije ideje su bolje.

0: Neka da da.
1: Čekaj sad, kako da neka da da?
0: Pa svaka priča počinje se neka da da.
2: Ali rekli smo budućnost. Ali da bi otišli u budućnost, moramo da se vratimo neka da da.
0: Dakle, nekada davno, jednoj dalekoj zemlji, živio je leteći ovan! Taj ovan?
3: Čekaj, kako ovan može da leti?
0: A kako crvena kockica može da bude grad?
1: A pa eto može!
0: Pa onda može i ovan da leti?
1: Ma ne, moguće!
3: Ovan ne leti!
1: Ma jesi ti možda nekad vidjela ovna kako leti?
0: Nisam.
2: Eto, pa u ovoj priči očigledno postoji ovan koji može da leti.
4: Aha.
5: Autorski tim predstave čine reditelj Damjan Kecojević, autorka teksta i dramaturškinja Tijana Grumić, scenografkinja Andreja Rondović, kostimografkinja Lina Leković, asistentkinja kostimografkinje Mija Đurović, kompozitor Vladimir Pejković, scenski pokret potpisuje Damjan Kecojević, dizajn svjetla Bojana Lazić, dok je izvršna producentkinja Jelena Odalović. U predstavi igraju Davud Bahović, Maša Božović, Jovana Brnović, Slaviša Grubiša, Miloš Kašćelan, Anja Misović, Nevena Penava i Danica Rajković.
6: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
5: U nastavku hronike gošća je port parolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan, koja za Radio Kotor govori o tome kako je bilo sinoć na otvaranju festivala uz najavu dešavanja za večeras.
7: Sinoć smo otvorili 34. Kotorski festival pozorišta za djecu u velikoj sali kulturnog centra, koja je zaista bila puna do posljednjeg mjesta i tražila se i karta više. U 9 sati smo u svečanom ceremonijom otvorili festival tako što je naravno predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić predao ključeve grada djeci. U ime sebe djece svijeta i Kotora preuzele su ih ljute kamilice, koje su prethodno izdale svoju numeru Planeta oprosti, i nakon toga je uslijedila premijera predstave Graditi grad, nastala u produkciji Kotorsko pozorište za djece i mlade po režiji Damjana Kecevica i tekstu Tijane Grumić.
8: Kad govorimo o nekim izmjenama, danas je repriza predstave Graditi grad
7: pomjerena za... predstave Graditi grad umjesto večeras na ljetnje pozornici 21.30 počinje vrlo brzo u 11 časova ovdje u velikoj sali kulturnog centra. Prosto zbog nekih najavljenih loših vremenskih uslova nismo bili u mogućnosti da iskoordinišemo igranje na ljetnoj sceni, tako da smo premjestili reprizu te predstave za jutrošnje časove. Ono što nas također danas očekuje jeste i predstava Lu od teatra Potem Pijeć Španije. Ona se igra u 2 termina, po 18 časova, a nakon toga u 20 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković. I također je jako važno naglasiti da je broj mjesta za ovu predstavu, odnosno publike, ograničen. Ona traje 30 minuta i za uzrast je 2+. I ono što nas također očekuje danas, na pjaci od kina otvaramo naš književni program u 20.30 časova, Naučine da pišem za tebe. To je u stvari jedan vrsta trodnevnog programa, znači on će, ovaj program književne radionice i večeri ujedno, očekuje nas 3 puta tokom ovogodišnjeg festivala, tako da prva noć nas sljeduje večera. Za sada je to, tako da eto, neka publika požuri za kupovinu i rezervaciju karata za predstavu Lu, zato što je broj mjesta ograničen. Hvala vama i čekamo vas.
9: Nabroj mi sve vjetrove svijeta koje znaš.
10: Bura, jugo, majstral, bava, koša.
9: Slušaj plan. Skupit ćemo svu snagu vjetrova da bijemo bitke protiv zlosti svijeta, ali oprezno, da ne oduvamo maslačke, njih čuvamo za želje.
10: Čuo sam i za Lu.
9: Dobro si čuo. Njega ćemo da upoznamo. Ne garantujemo prijateljstvo, možda je previše vreo za zagrljaj i previše svoj da bi ga iko ukrotio. Ali ugostit ćemo ga, dati šancu da se isprepleta s našim vjetrovima, da nas podsjeti na neukrotivost i nepredvidljivost prirode.
10: Pita li ga neko kako je stigao kad živi tako daleko?
4: Lu, Fontainebleau, Španija, Kulturni centar Nikola Đurković, 18:20, uzrast 2+.
5: Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećena najmlađoj publici trajaće do 10. jula u organizaciji Opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i turističke organizacije Kotor, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Opštine Kotor i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Medijski prijatelji 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore. Poštovani mališani i roditelji, domaćini i gosti našeg grada Kotora, želimo vam lijepe trenutke u festivalskom Kotoru. Topao pozdrav i ostanite uz talase Radio Kotora.

integrisati DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan. Premijer Milojko Spajić u parlamentu pozdravio dogovor vlasti i opozicije o ustavnim promjenama ističući da Brisel očekuje rezultate.
3: Da je u korijenu svake dobre politike kompromis, te da je dogovor oko ustavnih promjena važan za zemlju, ocijenio za naš radio dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković.
2: Kao dio odgovora zvaničnog Beograda izvršnom direktoru Birna za Crnu Goru Vuku Marašu, zabranjen ulazak u Srbiju.
3: Najmanje 10 poginulih i više od 50 povrijeđenih u napadu Rusije na Kijev.
2: Sve vrste goriva od ponoći skuplje.
3: Sjutra sunce, poslije podne mjestimično oblaci i kratkotrajna kiša do 34 stepena.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je u parlamentu da dogovor predstavnika vlasti i opozicije o izmjenama zakona iz oblasti unutrašnjih poslova i bezbjednosti, izboru sudija Ustavnog suda i sprovođenju izbornih reformi uz posredovanje delegacije Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja, kako je kazao, veliki demokratski iskorak. I predsjednik Jakov Milatović pozdravio je dogovor političkih činilaca. Iz Skupštine je najavljeno da će narednih dana biti održano prvo glasanje o izmjenama Ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina. Slušamo Bojana Đinovića.
4: Pitanje koje je mjesecima kamen spoticanja vlasti i opozicije, glasanje ustavnim promjenama za koje je potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, po svemu sudeći prevaziđeno uz pomoć koga bi drugo delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Predstavnici vlasti i opozicije dogovorili su se na sastanku da iniciraju izmjene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbjednosti, što je i bio jedan od uslova opozicije sadržan u objavljenoj platformi. Premijer Milojko Spajić saopštio u parlamentu da dogovor vlasti i opozicije predstavlja, kako je kazao, veliki demokratski iskorak.
5: U Briselu se traže rezultati. U Briselu se traži jesi li ispunio uslove ili nisi ispunio uslove. Nema brzih puteva, nema kraćih puteva, nema jednostavno ubrzanih puteva. Svako mora da završi sve što mu je dato kao domaći zadatak, odnosno kao reforme koje su dobre za ta društva.
4: Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša upravo je potencirao relevantnost opozicione platforme, odnosno u saopštenju na mreži X je naveo da je, kako je kazao, revidiranje problematičnih zakona neophodno realizovati u najkraćem mogućem roku. Izmjene će, kako je navedeno u saopštenju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, obuhvatiti procedure obrazovanja i sastav komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji u zakonu o unutrašnjim poslovima, kao i jačanje mehanizama sudske kontrole u zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. U cilju efikasnijeg praćenja primjene tih propisa, Skupština će, kako je saopšteno iz delegacije Evropske unije, formirati posebnu radnu grupu sastavljenu od predstavnika vlasti i opozicije. Zadatak tog tijela biće praćenje primjene zakona, razmatranje izvještaja nadležnih institucija i podnošenje redovnih izvještaja Odboru za bezbjednost i odbranu. U zajedničkoj izjavi ističe se i da su se predstavnici vlasti i opozicije saglasili da bez odlaganja intenziviraju napore za izbor dvoje sudije Ustavnog suda. Dogovoreno je da će parlamentarna većina i opozicija težiti konsenzusu kada je u pitanju izborna reforma u susret izborima koji će biti održani iduće godine. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravio je postignuti dogovor u vezi sa tehničkim izmjenama Ustava koje predstavljaju važan korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende Crne Gore. Iz Skupštine je najavljeno da će narednih dana biti održano prvo glasanje o izmjenama Ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina. Usvajanje ustavnih izmjena jedan je od ključnih uslova za dalji napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
3: Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra i veoma značajna vijest za Crnu Goru ocjenjuje za naš radio dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio Iličković i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Detaljnije će Nena Drašković.
6: Značajno je što su vlasti i opozicije uspjeli da se dogovore o ustavnim promjenama. Dobra je to vijest i za državu i za građane, konstatuje dugogodišnji sudija Ustavnog suda i član sudskog savjeta Miodrag Iličković.
7: Postizanje ovog sporazuma između vlasti i opozicije, po mom mišljenju, je jedna vrlo lijepa vijest i veoma značajna vijest za Crnu Goru. Ja lično smatram da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Ulazak u Evropsku uniju je cilj koje mora biti, po mom mišljenju, sve podređeno. To je spas za Crnu Goru i veliko dobro za njene građane.
6: Iako Evropska unija zahtijeva od nas da izvršimo ustavne izmjene, Iličković napominje da bi to zapravo trebalo da uradimo zbog nas samih.
7: Cilj je smanjiti politički uticaj na pravosuđe. I to je sigurno dobra namjera i neophodnost Evropske unije. Ali mislim da je suština da bi došli do toga konsenzus vlasti, pravosuđa, nevladinog sektora i građana, da je nezavisno sudstvo dobro koje treba svi da dijelimo. I ako ne postoji ta svijest, deklarativno zalaganje je manje važno.
6: A da li se moglo bez posredovanja i čekanja posljednjeg trenutka, pitali smo Iličkovića.
7: Očigledno da nije. Ovo su u suštini sve redovni poslovi koje smo prirodno trebali sami da obavimo. Ali nismo. Mi, nažalost, funkcionišemo samo pod pritiskom, pa i u situacijama kada je taj pritisak u našu korist.
6: Ukazao je Iličković i na važnost izbora sudija Ustavnog suda, ali i dovršetka izborne reforme.
7: Izbor sudija Ustavnog suda, to je igra bez granica koja se mora konačno završavati. Odluke koje se odnose na izborne reforme, da se one donese konsenzusno, su vrlo značajne. Kao demokratski iskorak, i mi smo to imali u praksi i ranije za vrijeme vlasti DPS-a, postizali su se dogovori konsenzusom oko toga ili najvećim stepenom konsenzusa, što je dobra praksa.
6: Iličković je zaključio i da je neophodno detaljnije analizirati usvojene izmjene zakona o ANB-u i unutrašnjim poslovima, koje bi, kako smatra, također bilo potrebno korigovati.
2: To što je Brisel našu državu već uvrstio u svoje budžetske projekcije predstavlja jasan znak povjerenja i još jedna je snažna poruka Evropske unije Crnoj Gori, ocijenio je premijer Milojko Spajić u parlamentu.
5: Na engleskom se kaže follow the money ili prati novac u svakoj istrazi. Ukoliko vršite istragu nad evropskim putem Crne Gore, vidite da je Evropska komisija jasnim znakom povjerenja, odnosno očekivanja i od svojih članica koje, od kojih se očekuje naravno da podrže put evropski put Crne Gore. To je najjača poruka koja je poslije formiranja ad hoc grupe koja je došla iz Evropske unije što se tiče evropskog puta Crne Gore. Crna Gora je jedina pomenuta od svih zemalja kandidata kao izvjesna članica od 2028. godine, što je također velika stvar jer vam pokazuje da smo trenutno svetionik. Osim toga što se borimo i za građane Crne Gore, mi smo svetionik i u regionu i šire od regiona i za druge zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji, da prate naš put reformi.
2: Izvršnom direktoru Birna Vuku Marašu zabranjen je ulazak u Srbiju kao dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i glavnom uredniku televizije Informer Draganu Vučićeviću. Maraš je radiju Crne Gore kazao da mu je policija na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu uručila rješenje o zabrani ulaska u Srbiju. Najavljuje da će se na takvu odluku žaliti sudu. Obrad Mandić.
8: Izvršnom direktoru Birna Vuku Marašu je po slijetanju u Beograd uručeno rješenje da mu se zabranjuje ulazak u Srbiju. Maraš je našem radiju pojasnio šta se sve tačno desilo.
9: U početku mi je samo rečeno da stanem sa strane, da postoji neki problem, da će mi reći o čemu se radi. Nakon nekih malo više od sat vremena čekanja dobio sam odluku kojom mi se kaže da mi se ne dozvoljava ulazak u Srbiju. To je ta famozna tačka 4, valjda nekakva prijetnja po državu Srbiju, građane, šta god je u pitanju. Ne postoji nekakvo detaljno obrazloženje, odnosno bilo kakvo u stvari o čemu se radi, niti je dato vrijeme važenja. Ono što mi je usmeno rečeno jeste da ću biti deportovan prvim sljedećim letom za Podgoricu.
8: Maraš vjeruje da je zabrana dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i uredniku televizije Informer Draganu Vučićeviću. Maraš navodi da mu je zabrana uručena zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji.
9: Što se tiče same odluke, ja sam zaista siguran da ni na koji način ne predstavljam bilo kakvu prijetnju za državu Srbiju i njene građane. Jedino ko predstavlja prijetnju za Srbiju su upravo ovi koji se nalaze na čelu medijskih trovača kočničnica zbog kojih se sve ovo i radi, ali to je problem koji prvenstveno imaju građani Srbije, pa tek onda svi mi drugi koji dijelimo taj jezički prostor. Ono što ću sigurno uraditi jeste da ću ići na sud protiv ovakve odluke, jer je ona zaista pravno besmislena i ne postoji nijedan argument za nju i vjerujem da će institucije imati hrabrosti da donesu odluku koja je u skladu sa zakonom.
8: Podsjetimo, ulazak u Srbiju je prošle sedmice zabranjen i crnogorskom novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću.
3: Potvrđen identitet Hasana Klapuha, koji je prije 34 godine ubijen na mostu obrade Cicmila u Plužinama i tročlana porodica Klapuh, konačno će biti dostojanstveno sahranjena, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja. Brige o porodici i demografije, godišnicu zločina obilježili su polaganjem vijenaca predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva i građanske alijanse. Za ubistvo tročlane porodice osuđena su četvorice pripadnika rezervnog sastava Vojske Republike Srpske, a samo jedan osuđeni je odslužio zatvorsku kaznu. Mira Rovčani.
10: Vjerujući pripadnicima Vojske Republike Srpske da će im uz novčanu naknadu pomoći da se sklone od ratnih razaranja u Foči, Hasan Feride i njihova kćerka Sena Klapuh 1992. godine pokušali su da izbjegnu u Crnu Goru. Na sudu je potvrđeno da su po prelasku granice na rijeci Pivi izvedeni iz vozila, upucani i gurnuti s mosta visokog oko 100 metara. Za ubistvo, kvalifikovano kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Crnoj Gori 1996. godine, pravosnažno su osuđeni Janko Janjić, Radomir Kovač, Zoran Simović i Zoran Vuković na po 20 godina zatvora, dok je Vidoje Golubović zbog neprijavljivanja krivičnog dijela i izvršilaca osuđen na 8 mjeseci zatvora. U znak sjećanja na mjesto zločina, predstavnici Građanske alijanse i Vrhovnog državnog tužilaštva i ove godine položili su cvijeće. Direktor Građanske alijanse Milan Radović kaže da još uvijek pravda nije zadovoljena.
11: Prije svega zato što niko nije kaznu izdržao, iz drugog razloga što danas ovdje nemamo spomenik koji bi informisao prije svega mlade generacije šta se desilo, ko je odgovoran, zašto se desilo, kako bi iz ukupnog takvog jednog procesa suočavanja sa prošlošću mi zajedno učili i stvarali nove neke garancije da se ratni zločini ne ponavljaju.
10: Posmrtni ostaci članova porodice Klapuh bili su bez obilježja sahranjeni u Nikšiću. Prošle godine potvrđen je identitet Feride i Sene, a iz Ministarstva socijalnog staranja saopštavaju da je nakon 34 godine potvrđen identitet Hasana, što će omogućiti da se porodica Klapuh dostojanstveno sahrani. U Građanskoj alijansi smatraju da se na pravi način ne uspostavlja kultura sjećanja.
11: Mi nemamo još uvijek utvrđene dane sjećanja, nemamo ni reparacije prema žrtvama, evo 3,5 decenije je potrebno da se identifikuju posmrtni ostaci žrtava, tako da ne možemo govoriti još uvijek i biti zadovoljni i kazati da je pravda pobjedila. Prije bih rekao da je na sceni proces zaboravljanja ratne prošlosti.
10: Iz resornog ministarstva saopšteno je da vlada i komisija za nestala lica ostaju odlučne da kroz stručan i odgovoran rad nastave rasvjetljavanje svih slučajeva nestalih osoba, jer je, kako se navodi u saopštenju, istina dug prema žrtvama, njihovim porodicama i cijelim društvom.
2: U 15 sati i 13 minuta svijet. Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev u kojem je poginulo 10 osoba, dok je više od 50 povrijeđenih. Iz Moskve saopštavaju da su gađali odbrambenu industriju i energetska postrojenja u Kijevu. Hitna potreba Ukrajine za jačom vazdušnom odbranom bit će tema razgovora na ovonedjeljnom samitu NATO-a u Turskoj, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, reagujući na najnovije napade Rusije na Ukrajinu.
3: Pogrebna povorka sa tijelom bivšeg iranskog vrhovnog vođa ajatolaha Alija Hamneja krenula je ulicama Teherana u okviru višednevne ceremonije sahrane. Kovčeg sa Hamnijevim tijelom, prekriven zastavom Islamske republike Iran, bit će prevezen kroz grad kamionom zajedno sa posmrtnim ostacima članova njegove porodice koji su poginuli 28. februara na samom početku rata Irana sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Iranska teokratija planira da veliki broj ljudi prisustvuju ceremoniji širom grada kako bi pokazala veliku podršku naroda vlastima.
2: Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3342, saopštilo je sinoć Ministarstvo informisanja Venecuele. U seriji razornih potresa povrijeđeno je 17.000 osoba, a još toliko ih je ostalo bez krova nad glavom, prenosi Reuters. Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Richtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Guaira kao i glavni grad Caracas. U nastavku ponovo domaće vijesti.
3: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra biti skuplje sve vrste goriva. Lož ulje i euro dizel poskupit će 4, pa će koštiti 1,51 € odnosno 1,58 €, dok će za 2 centa biti skuplji euro super 98,95 € i koštaće 1,66 € odnosno 1,62 €.
2: Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere. Podsjećamo, u toku je i trajaće do 1. oktobra akcija MUPA Živi, ne žuri, u okviru koje je pojačana policijska kontrola na crnogorskim putevima. O tome će više državni sekretar MUPA Petar Koprivica.
12: Cilj akcije prije svega jeste da pokušamo na jedan preventivni način da dopremo do svijesti građana kada su u pitanju konkretno lokacije, odnosno dionice puteva koje će biti razmatrane i prioritetno obuhvaćene ovom akcijom. One se određuju analizom saobraćajnih nezgoda, prekršajima, posebno je tu fokus na one saobraćajnice gdje nažalost imamo i veliki broj smrtno stradalih u proteklom periodu, kao i također migracijama, odnosno kretanjima tokom turističke sezone kada su u pitanju vozila turista.
3: Udruženje roditelji i ove godine po 16. put organizuju najveću humanitarnu akciju Podijelimo, jer zajedno možemo više, kako bi djeci iz socijalno ugroženih porodica i svih opština Crne Gore obezbijedilo dobar dio neophodnih stvari za početak nove školske godine. Partner humanitarne akcije ovog puta je Fondacija Čini dobro, koja je aktivirala online platformu putem koje će svi zainteresovani moći da doniraju novac za samo nekoliko klikova. Više u priči Ljiljane Brnović.
13: Nijedno dijete ne bi trebalo da brine da li će prvog dana škole imati svesku, olovku ili ranac. Nažalost, brojne porodice u Crnoj Gori upravo to muči pred kraj svakog ljeta. Da bi im se donekle olakšalo, udruženje roditelji već 16 godina prikuplja novac za tu svrhu. Katarina Čarapić-Mitrović kaže da sarađuju sa centrima za socijalni rad kako bi neophodne školske stvari zaista stigle do najsiromašnijih porodica.
14: Iz godine u godinu zaista uspijevamo da opremimo veći broj školaraca. Prethodne godine uspjeli smo oko 1500 djece da opremimo paketićem školskog pribora. Ono što je nekako jako značajno i na što smo jako ponosni jeste da građani i građanke Crne Gore uvijek kada su ove humanitarne inicijative u pitanju se odmah odazovu.
13: Partner humanitarne akcije Podijelimo, jer zajedno možemo više, i ove godine je Fondacija Čini dobro, koja je aktivirala online platformu putem koje će svi zainteresovani moći da doniraju novac sa samo nekoliko klikova. Na sajtu fondacije u desnom gornjem uglu je ikonica Doniraj. O tome izvršna direktorica fondacije Marija Manja Jovović.
15: Kada kliknu na nju, upravo idu na informaciju vezano za akciju i već mogu početi sa donacijom, i to iznosa koji je najmanje 1 € pa do onoliko koliko oni mogu sredstava. Donacija je jednostavna, kao što sam već i rekla, samo par klikova, nekome je dovoljno oko minuta da popuni sva polja i da donira iznos kojim će uljepšati nekom djetetu i socijalno ugrožene porodice početak školske godine.
13: Akcija je počela 1. jula, a trajaće do 31. avgusta. Zahvaljujući podršci građana, kompanije i organizacija, prošle godine je gotovo 1500 djece iz 25 crnogorskih opština dobilo školski pribor i spremnije dočekalo početak nastave. Ovogodišnji cilj je da zajedničkim snagama taj broj bude još veći.
2: Slušate Novosti dana.
3: Inspekcijske službe sa privrednicima treba da imaju partnerski odnos, poruka je sa skupa koji u Podgorici organizovala Unija poslodavaca. U fokusu pojačanog nadzora tokom ljetnje sezone već je i biće suzbijanje sive ekonomije, saopštio ministar bez portfelja i predsjednik koordinacionog tijela za praćenje inspekcijskog nadzora Milutin Buturović.
16: Ono što sigurno ne možemo da tolerišemo, to je siva ekonomija. sve ono što budemo mogli da uradimo učinit ćemo, jer zdrava privreda znači bogatu Crnu Goru. Inspektori moraju biti na terenu, nadam se da to nije smetnja zdravoj privredi, ali inspekcije moraju biti na terenu da bismo suzbili sivu ekonomiju i upravo toj zdravoj privredi omogućili jednu jednaku utakmicu na privrednom tržištu, pogotovo kada je sada u toku u jeku sezone nelegalni smještaj, recimo, je veliki problem na primorju. Mislim da svi oni koji rade po zakonu zaslužuju da ovaj nelegalni smještaj sankcioniše.
2: Novi javni poziv vrijedan pola miliona eura za energetsku efikasnost hotela, memorandum o saradnji Ministarstva turizma i elektroprivrede i najava većih evropskih fondova nakon zatvaranja poglavlja 27, ključne su poruke sa skupa o zelenoj tranziciji turističkog sektora. Koliko će nova ulaganja doprinijeti održivijem i konkurentnijem turizmu? Više u prilogu Maje Radunović.
17: Crna Gora će u septembru raspisati novi javni poziv vrijedan pola miliona eura za unapređenje energetske efikasnosti u hotelijerstvu. To je najavljeno na skupu o partnerstvu države, Evropske unije i privrede u zelenoj tranziciji, na kojem je potpisan memorandum o saradnji Ministarstva turizma i elektroprivrede. Ministarka turizma Simonida Kordić kazala je da će novi program biti nastavak projekta energetske efikasnosti u hotelijerstvu uz učešće korisnika od 30%.
18: A Ministarstvo turizma opredeljuje do 50.000 evra bespovratnih sredstava u ovim projektima.
17: Predsjednik odbora direktora elektroprivrede Milutin Đukanović najavio je projekat ugradnje baterijskih sistema za skladištenje energije, ocjenjujući da je riječ o velikoj razvojnoj šansi za Crnu Goru.
19: Ministarstvo energetike da raspiše poziv za izbor strateškog partnera za proizvodnju i ugradnju baterijskih sistema. Ovdje se radi o 4577 novih obnovljivih izvora, čija je vrijednost tih investicija 4 milijarde evra, koji će godišnje proizvoditi preko 8000 gigavat časova, da danas su prilike, znate da je proizvodnja čitavog proizvodnog potencijala elektroprivrede Crne Gore oko 3000 gigavat časova.
17: Evropska unija nastavit će da podržava zelenu tranziciju Crne Gore. Ambasador Johan Sattler poručio je da bi sredstva iz evropskih fondova u narednom finansijskom okviru mogla biti i trostruko veća nakon zatvaranja poglavlja 27, ali je naglasio da je za njihovo korišćenje ključna kvalitetna priprema projekata.
20: Od iznosa koje ima Crna Gora, onog momenta kada postanete država članica, 3 puta više će se povećati ovaj iznos. Da se već danas krenu pripreme.
17: Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović poručio je da se danas više ne govori samo o energetskoj efikasnosti, već i o energetskoj bezbjednosti. Dok je iz Eko fonda zamjenik direktora Nemanja Peković ukazao da će uz finansijsku podršku biti neophodno jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje projekta.
21: Da postanemo strateški važan partner prije svega Evropskoj uniji i da izgradimo taj sistem da ne zavisimo od uvoza električne energije.
22: Zakon o klimatskim promjenama je usvojen. Mi očekujemo vrlo brzo usvajanje podzakonskih akata koji su dobili saglasnost Evropske komisije kao tako pripremljeni i vjerujem da ćemo vrlo brzo pristupiti generisanju novih sredstava.
17: Sa današnjeg skupa poručeno je da bez zdrave životne sredine nema ni održivog turizma.
3: Prijestolnica Cetinje odlučila je da sama gradi hotel Okando i podzemnu garažu u centru grada. Nakon neuspjeha projekta po modelu privatno-javnog partnerstva, najavio je za naš program gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković. Očekuje Đurašković i da će u prvoj polovini naredne godine biti položen kamen temeljac za nastavak gradnje žičare od Lovćena do Cetinja. Izvještava Milena Stanojević.
23: Prijestolnica će iz sopstvenih sredstava finansirati gradnju hotela Lokanda, najavio je za naš program gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.
24: Zbog određenih administrativnih prepreka, dobro ste rekli, i
0: proceduralnih izazova nismo mogli da obezbijedimo sve ono što je bilo planirano nacrtom ugovora i analizom opravdanosti privatnom partneru. Dakle, prije Stonica će, ja se nadam, ako ne do kraja ovog mjeseca, u avgustu već raspisati tender za projektovanje kako hotela Lokanda, tako i podzemne garaže, i ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom, vjerujem da bismo tender za izgradnju mogli da imamo već početkom naredne godine.
23: Značajan projekat za razvoj turizma je i nastavak gradnje žičare od Lovćena do Prijestonice, ukazuje Đurašković.
0: Koliko sve bude teklo planiranom dinamikom, ja se nadam da bi kamen temeljac za izgradnju nastavka žičare do Cetinja mogao biti položen u prvoj polovini naredne godine.
23: U fokusu lokalne uprave je i nastavak rješavanja pitanja vodosnadbijevanja.
0: Ono što ohrabruje jeste da privodimo kraju radove u Bajicama, gdje smo započeli rekonstrukciju vrijednu nekih milion eura, a da ćemo u toku ovog mjeseca vjerojatno imati i konačnu odluku o izboru izvođača od strane tenderske komisije za realizaciju potpune rekonstrukcije mreže na cijelom gradskom području. Taj projekat je vrijedan 20 miliona eura, realizujemo ga u saradnji sa ministarstvom zaštite životne sredine i Prokonom, naravno Evropskom investicionom bankom, a finansira se kroz vrlo povoljan kredit ove banke, kao i grant sredstva od 12,6 miliona eura koje smo obezbijedili od strane zapadnoevropskog investicionog okvira.
23: Đurašković zaključuje da će Prijestonica Cetinje i dalje ostati okrenuta ka svim građanima, pa će nastaviti sa brojnim subvencijama koje je Prijestonica Cetinje osmislila i realizovala u prethodnom periodu.
2: Kultura. Spektakularnom izvedbom jedne od najpoznatijih predstava na regionalnoj sceni, mjuziklom Cigani lete u nebo pozorišta na Terazijama, sinoć je podignuta zavjesa nad festivalom u slavu umjetnosti i kulture Barskim ljetopisom. Otvarajući 39. izdanje festivala, predsjednik opštine Dušan Rajčević istakao je da je tokom gotovo 4 decenije Barski ljetopis dao nemjerljiv doprinos kulturnom obogaćivanju naše zajednice. Glavni protagonista mjuzikla, glumac Ivan Bosilčić, iz Bara će, kako je kazao, ponijeti izvanredne utiske.
1: Mi gostujemo svuda, bukvalno svuda. Velika razlika između gradskih opština koje organizuju susrete, te festivalske gdje se sabiraju kulturni događaji, jer to prvo vaspitava publiku, a s druge strane publika u sebi budi osjećaj podrške kulturi. I to mislim da je jedan generator kvaliteta, generator plemenitosti. To je ono što je čas bio centar ovog, verovatno i svih prethodnih Barskih ljetopisa, ali baš mi je drago da je tako počeo festival.
2: Aktuelnosti sa svjetskog fudbalskog prvenstva pripremio je Marko Perović.
4: Fudbaleri Engleske eliminisali su selekciju domaćina Meksika sa 3-2 i plasirali se u četvrtfinale Mundijala. Gordi Albion vodio je sa 2-0 golovima Bellinghama u 36. i 38. minutu, da bi do kraja poluvremena Quiñones smanjio za ostatak. Od 54. minuta Englezi su bili sa igračima manje na terenu, pošto je crveni karton dobio Kwanzaa. Nedugo nakon toga Kane je pogodio iz 11 terca za 3-1, a u 69. minutu Meksiko je pogotkom Jimeneza, također sa bile tačke, još jednom prišao na gol za ostatka. Ipak, do kraja su mreže mirovale, pa su se Englezi četvrti put uzastopno našli među 8 najboljih reprezentacija na svijetu. Norveška je sinoć savladala Brazil sa 2-1. Dvostruki strijelac za popularne Vikinge bio je Haaland u 79. i 90. minutu, koji se tako izjednačio na prvom mjestu liste strijelaca sa Messijem i Mbappeom. Sva trojica postigla su po 7 golova. Brazil je utješni pogodak postigao u 10. minutu sudijskog dodatka, kada je Neymar bio precizan iz penala. Večeras je na programu derbi osmine finala. U okršaju ekipa sa Pirinejskog poluostrava sastaće se Portugal i Španija. Duel u Arlingtonu počeće u 21 sat. Za plasman u četvrtfinale, 2 sata nakon ponoći, igraće jedini preostali domaćin šampionata Sjedinjene Američke Države i Belgija.
2: Meteo bilten.
3: Pretežno je sunčano, uz ponegdje malu dumjerenu oblačnost, u kontinentalnim predjelima mjestimično kratkotrajno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, promjenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 35 stepeni. A vremensku prognozu za sutra i dane do kraja sedmice saopštit će meteorolog Radivoje Vučković.
5: U utorak u južnim i centralnim oblastima Crne Gore biće pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslovima za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine tokom poslijepodneva, i to uglavnom u planinskim oblastima. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslijepodne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjesečnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Utorak će biti pretežno sjeverni. Od srijede do kraja nedjelje bit će uglavnom suvo sa dosta sunca tokom dana. Moguće je sama veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše u planinskim oblastima. Temperatura će imati trend porasta.
2: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 30 minuta, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Ranka Bošković, spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mandić.
6: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljuti i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorske izvorište imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planirano je da se obavi večeras ili sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, saopštavaju i Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Oleg Ašehmin. Izložba slika Postanalogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do sutra 7. jula, a povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena je izložba Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati također do sutra 7. jula.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
4: Posebni gosti dožunjali su se iz haljina, koje godinama više ne nosimo, praznih konzervi, koje prijete da ostave ranu na palcu, šuma koju mrze sječu, sa tavana koji je pećina za zimski san, sa bandera kojih ima previše po gradu.
5: Zamisli koliko će ih i onda biti. Kažu da je šteta ovih gostiju nikada nije veća od sitnih ujeda i sitnih nezgodica. Znamo samo da je komšinicu blizu kulturnog ponestalo brašna i plastičnih kesa. Kažu da im trebaju, pa mi nabavili preko komšinice. Čudno znamo, ali šta je tu je.
4: Važimo za dobre domaćine, pa da se ne brukamo, a i dobri su gosti, okrepljuju radošću i podsjećaju na ljepotu i lakoću svijeta, dostupnu samo nama, djeci. Pa su nam posebno dragi.
6: Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Narodno pozorište Toša Jovanović, Zrenjanin, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 19.30 i 21.30 časova. Uzrast 7+.

dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima Management i bezbjednost marina i jahti, Management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, Management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 6. jul. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Da bi dijelovi opštine koji imaju vodu uvećanog saliniteta dobili slatku, potreban je tehnički preduslov, odnosno dotok od 230 sekundnih litara iz regionalnog vodovoda. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac danas je u hotelu Kataro održan seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Uručena nagrada za najbolje novinarske priče u okviru kampanje Otvoreno u EU. Novinarki Radio Kotora Sanje Čavor specijalna nagrada. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Voda u oba kotorska izvorišta i dalje je povećanog saliniteta, a iz regionalnog vodovoda na današnji dan preuzima se 175 litara sekundnih. Podaci su deo vodovod i kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora. Nažalost, situacija sa gradskim izvorištima je ista i danas kao što je bila i pred vikend. Znači, izvorište Tabačina sa jutrošnjim mjerenja 1770 mg po litri je salinitet, što je skoro 2,5 put veće dozvoljenog. Izvorište Rahovac ćemo imati jutros negdje do 10,5 koje stanje. Ne očekujemo u Rahovcu da će biti poboljšanja, jer kao što neka praksa i iskustvo nas naučili, da bi došlo do izvorišta Rahova, da bi se stavilo funkciju, odnosno bi voda bila slatka, izvorište Tabačina se mora ili povući ili dobiti barem neki salinitet 4, 5 pa i više hiljada miligrama po litri. Tako da, vjerujte, evo, mogu da kažem građanima, niko sretniji ne bi bio od nas, mi bismo bili sretniji od njih da to izvorište što prije proradi. Evo, znači, danas je već 6. jul, prošle godine smo imali pokazatelj 9. jula i Orahovac bio za piće. Vidjet ćemo, znači, što se tiče svih pogonskih i drugih stvari na koje možemo da utičemo, to je sve spremno. Mi ovako pumpamo ovu vodu, kažem, 15.000 je veća potrošnja vode bila kubika u julu ove nego prošle godine, što je samo, znači, pokazatelj da se i ova voda koristila za kupatila, za one stvari za koje treba inače se koristiti osim za piće. Eto, još jedan put izvinjavamo svim sugrađanima, trenutno neko naše razmišljenje da ovo najbolja opcija ovako da se imaju te količine vode 24 sata, kakva je takva je, ali opet služi bolje to nego da imamo sad neke restrikcije ili ne znam ja neke pokazatelje, jer opet što smo svi svjedoci i u nadranstvo kad se ode ta voda nije baš to pogodna. Očekujemo, opet kažem, očekujemo bukvalno svaki sad da bi nešto moglo da se promijeni, ali nažalost to je ono na što ljudski faktor nema uticaja. Jedino možemo da se nadamo da će nam priroda i ovaj put biti naklonjena kao i posljednjih 50 godina što je bilo.
0: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavila je kontrolu uzurpacije javnih površina u zoni morskog dobra i tom prilikom konstatovala manji broj nepravilnosti. Kontrolom je utvrđeno da su tri ugostiteljska objekta uzurpirala javne površine u zoni morskog dobra, postavljajući plažni i ostali mobilijar bez podnete prijave i potrebne dokumentacije. Protiv navedenih subjekata izdati su prekršajni nalozi, a pokrenuti su i upravni postupci u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac danas je u hotelu Katar održan seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Prisutna je na početku programa pozdravila portparolka ove ustanove magistrica Anđela Raškovića, zatim su uslijedila stručna predavanja. Doktorka Ivana Radonjić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, govorila je na temu bol u kuku, reumatološki principi, ukazujući na značaj pravovremenog prepoznavanja uzroka bola i pravilnog dijagnostičkog pristupa.
3: Znamo da je taj bol u kuku jedan od najčešćih simptoma koji dovodi pacijenta u naše ambulante. Znamo da je jedan i od najčešćih uzroka invaliditeta i smanjenog kvaliteta života odraslih, da prevalencija raste sa godinama starosti i da tu negdje te godine starosti nas opredjeljuju da razmišljamo o uzroku tog bola u kuku, pa kažemo da je kod starijih to najčešće posljedice degenerativnih procesa, odnosno osteoartritisa, dok kod mlađih razmišljamo o inflamatornim artropatijama, ali i o nekim sindromima prenaprezanja ili strukturnim anomalijama kao što je femoroacetabularni impingement. Imajući u vidu zastupljenost ovog bola, samim tim zaključujemo da je to jedan veliki socioekonomski teret za zdravstveni sistem. E sada bismo mi došli do toga šta je razlog bola u kuku. Nama je taj izazov u praksi veliki, upravo i ta anatomska kompleksnost ovoga zgloba, koji je jedan najveći kuglasti zglob dizajniran tako da nosi težinu trupa i da omogući stabilnost pri kretanju, ali tu se javlja jako puno preklapanja simptoma.
0: O operativnom lečenju kuka govorio je dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije, koji je pojasnio prirodu degenerativnih promjena na zglobu i mogućnosti savremenog liječenja.
4: Ima jako puno definicija koksartroze. Najčešće se tu radi o procesima starenja zglobnih hrskavica sa nepravilnom ili odsutnom remodelacijom. Hrskavice čine 65-80% su sastavljene od vode i sami procesi starenja su uglavnom procesi dehidratacije. Sada bih naglasio da promjene počinju već nakon 17. godine života, reverzibilne su i kompenzovane snažnim reparatornim mehanizmima. Jedna jako lepa definicija Roger Deera da osteoartrozu ne treba shvatiti kao bolest, već se može smatrati uobičajenim putem koji vodi do tačno utvrđenog kraja. Apsolutno se slažem sa tim i mislim da je koksartroza ili gonartroza, znači degenerativno oboljenje zgloba, situacija kada jedan zglob iz određenih razloga stari brže od ostatka tela i neminovno doveće do veštačkog zgloba. Kako se produžava životni vek, svi smo mi mnogo veći kandidati da ćemo da završimo život sa jednim ili više veštačkih zglobova nego naši preci.
0: Primarius dr. Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije, govorila je o kliničkom, funkcionalnom i rehabilitacionom pristupu, naglašavajući značaj sveobuhvatnog liječenja pacijenata.
5: Dr. Ivanović je već rekao, znači, definiciju osteoartritisa kuka ili koksartroze, pa nije zgoreg da ponovimo da je to jedno hronično progresivno oboljenje zgloba kuka koje se karakteriše degradacijom zglobne hrskavice, subhondralne kosti, remodelovanjem kosti, sinovije, kapsule i periartikularnih struktura, formiranjem osteofita, inflamacijom zgloba i gubitkom normalne zglobne funkcije. Udruženje Osteoartritis Research Society International je definisao, odnosno istakao, da se kod osteoartritisa kuka najpre dešavaju molekularni poremećaj, odnosno dolazi do abnormalnog metabolizma zglobnog tkiva, a nakon toga nastaju anatomski i odnosno anatomski fiziološke promjene. Što se tiče EULAR preporuke, EULAR danas smatra da osteoartritis kuka se ne posmatra samo kao radiološki nalaz ili degeneracija hrskavice zgloba, već daje akcenat na tome da zapravo bolest utiče na pacijenta u celini, na pokretljivost, hod, svakodnevnu aktivnost i radnu sposobnost i kvalitet života.
0: Seminar je bio akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore, te se prisustvo bodovalo u skladu sa važećim pravilima. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević uručila je nagrade autorima najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o EU. Prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka Vijesti Biljana Matijašević sa pričom o položaju mladih država članica EU i da li su one zaista imaju jednak uticaj kada se donose ključne odluke na nivou Evropske unije. Drugo mjesto pripalo je novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević za priču o uticaju članstva u EU na male proizvođače. Treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka TV Nova M, Anđela Šestović, čija priča se bavi temom odliva mladih i kvalifikacionih radnika iz Crne Gore nakon članstva u EU u druge države članice. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo evropskih poslova je odlučilo da ove godine dodijeli i specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa evropskih integracija na lokalnom nivou. Novinarska priča novinarke Radio Kotora Sanje Čavor, koja je odobrena, daje argumentovanu i optimističnu sliku i smjernice kako lokalni pčelari mogu da se pripreme na veliko tržište prateći iskustva susjedne Hrvatske. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno da će od sutra biti skuplje sve vrste goriva. Litar Eurosuper 98 poskupit će 2 centa, pa će nova cijena biti Euro 66. Eurosuper 95 poskupit će također 2 centa i koštaće Euro 62. Litar Eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće Euro 58, a lož ulje će također poskupiti 4 centa, ta će nova cijena biti Euro 51. Naredni obračun obavit će se 15. jula.
1: Kotorska hronika.
0: Gošća magazina Grad Radio Kotora bila je Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, koja se osvrnula na prethodni festivalski dan i najavila današnji program. Sa njom je razgovarala Mihajla Moškov.
6: Za početak da se osvrnemo kako je protekao jučerašnji četvrti dan festivala.
7: Juče smo, nama radna nedjelja, u 18.20 časova u kulturnom centru imali smo goste iz Pozorišta za djecu Kragujevac iz Srbije sa predstavom Mali princ. Zatim u 21.30 časova na pijaci kina također u okviru pozorišnog programa predstava izumrli predmeti kulturnog centra Sala Smederevo također Srbije. I onda smo na ljetnjoj pozornici u 9 časova imali jedan spektakl, odnosno musical. To su naši prijatelji iz Sarajeva, pozorište mladih Sarajevo sa koproducentima Be More Chill. Bilo je jako interesantno. Jeste da je dugo trajalo, ali zaista smo imali nešto što možda nismo mogli da vidimo na festivalu do sada što se tiče te neke izvedbe.
6: Jeste zadovoljni odazivom?
7: Jesmo. Mali princ je bila predstava sa ograničenim kapacitetom za publiku, zato se davala u 2 termina. To su predstave koje se jako brzo rasprodaju, zato što svega 50 do 70 ljudi može sa glumcima da podijeli scenu. Ali isto to nas očekuje i danas sa predstavom Andrac i Jepor i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata u 19.30 časova.

0: u 21 čas, Alisa i prijatelji, znači plesni performans našeg plesnog studija Alisa Kotor, kao i svake godine, na ljetnjoj pozornici, pominjem u 21 čas, i onda na pjaci od kina nakon književne večeri, koja će završiti negdje oko 21.30, u 22 časa predstava Stup srama, nastala u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, Dramskog studija Fraza Prostor i Ekspedicija. Tako da očekujemo publiku i u velikom broju danas. Neka nam se pridruže na pjaci od kina i na ljetnjoj pozornici. Oni koji su obezbijedili karte, čekamo ih u Kulturnom centru.
1: Kako kažeš, neke predstave su već rasprodate. Postoji li mogućnost da se radi velikog interesovanja ponove izvođenja ili gust raspored to ne dozvoljava?
0: Gust raspored, nažalost, to ne dozvoljava. Tehnički kapaciteti su takvi da se podrazumijeva kada se jedna predstava završi, odmah se montiraju kapaciteti za drugu predstavu. Mi u saradnji sa njihovim producentima i samim glumcima i umjetničkim timom pokušavamo da izađemo u susret i glumcima i publici i da to bude najveći broj izvođenja koji postoji. To su uglavnom dva izvođenja. Na primjer, sutra nas očekuje jedna predstava za koju je također ograničen broj publike, koja se daje u tri termina. Tako da ono što smo u mogućnosti, mi zaista radimo, ali s obzirom na broj trajanja dana festivala i generalno broj predstava koji se tokom festivala igraju, raspored je takav da ne možemo priuštiti još igranja. Onda kada možemo, mi bismo svakako publiku obavijestili na vrijeme.
1: Hvala Milice što si podijelila s nama ovaj gusti bogat raspored.
0: Nema na čemu, tako da čekamo vas.
2: Kotor Art i ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideja i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa kroz serijale Pjaca od kina, Kotor Art teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstave i razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji, identitetu. Mihaela Moškov.
1: Prvi program Pjace od knjige pod nazivom Ni na dom, ni na put bit će održan 17. jula u Kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta. Razgovor će moderirati urednica segmenta teatrološkinja Maja Mrđenović, a učestvovat će književnica Danka Ivanović, pisac i dramaturg Stevan Bošković, Ilija Đurović te filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Drugi susret na Pjaci od knjige zakazan je za 31. jul. Biće posvećen jednom od osnivača Kotor Arta, Don Branku Zbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Veče pod nazivom Don Branko donosi promociju knjige Don Branko Zbutega, koju je priredio njegov stari brat, profesor dr. Antun Zbutega, bivši ambasador Crne Gore u Italiji i Vatikanu i bivši admiral Bokeljske mornarice. U okviru iste večeri biće upriličeno i crnogorsko premijerno prikazivanje kratkometražnog igranog filma Krava, reditelja Pavla Marinkovića, nastalog prema istoimenoj pripovjeci Don Branka Zbutege. Učesnici programa bit će Antun Zbuteg i univerzitetski profesor, koncertni pijanista i direktor Kotor Arta Ratimir Martinović, dok će razgovor moderirati Sara Lakičević. Serijal Pjaca od knjige bit će zaokružen 14. avgusta u 21 čas i 30 minuta u Kreativnom hubu programom Četvrt vijeka Kotor Arta, posvećenim obilježavanju jubileja festivala. Tom prilikom bit će predstavljena monografija Kotor Arta, čiji je autor Boris Marković, muzikolog i muzički kritičar. U okviru serijala Kotor Art Teatar, festivalska publika ove godine imaće priliku da pogleda tri predstave, a program otvara predstava Petra Pejakovića Smrt u Dubrovniku, koja će biti izvedena 18. jula u 21 čas u prostoru stare termoelektrane na Tabačini, koji Kotor Art po prvi put promoviše kao novu scenu grada. Već 22. jula u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će izvedena predstava Stup srama, također u režiji Petra Pejakovića, nastala u okviru projekta Mladi Kotor. Publika u Kotoru 29. jula sa početkom u 21.30 imaće priliku da pogleda predstavu Kiara Zorzi, rediteljke Ane Vukotić, nastalu po tekstu Ljubomira Đukanovića. Pjaca od filozofa je jedan od prepoznatljivih festivalskih programa posvećenih promišljanju savremenog društva, bit će održana 20. i 21. jula u dvorištu Palate Mazarović u

0: porastu sa početkom u 21 čas.
1: Kotorska hronika.
2: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore igrači do 18 godina osvojila je četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Naš tim je u meču za bronzu izgubio od Španije 13-12. Utisci trenera Đorđa Radoševića.
3: Mogu da kažem da su ovi momci od prve do posljednje utakmice ostavili srce u bazenu i dostojno branili boje naše zastave. Kako ja, tako i svi treba da budemo ponosni na ovu djecu i da im želimo mnogo uspjeha u daljem radu i da im budemo samo jedna čvrsta podrška.
2: Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova. Durutović, koji je izabran u idealni sastav prvenstva, je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta. Prvak svijeta je Hrvatska, koja je u finalu pobijedila Sjedinjene Američke Države 21-20. U današnjem sportskom pregledu govorimo o fudbalu, rukometu i jedrenju. Dragan Sklendar.
4: U premijernoj kontrolnoj utakmici u okviru priprema za novu sezonu fudbaleri Bokelja pobijedili su u Kotoru ekipu Adrije 5-0. Dejan Perović je dao 2 gola, a po jedan Danin Talović, Balša Radević i Nemanja Đurović. Narednu prijateljsku utakmicu Kotorani igraju pod Vrmcem u srijedu 8. jula od 18.30 sa Tivatskim Arsenalom. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Trener Željko Tomašević zakazao je prozivku u 18.30 na stadionu u Radanovićima. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta sutra u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, plivačkim vaterpolo savezima Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Nakon prve takmičarske sezone rukometni klub Kotor dobio je 3 pionirske reprezentativke Crne Gore. Na okupljanju pionirske reprezentacije pozvane su Anastasija Škurić, Nađa Frančišković i Đorđa Mentović, koje će učestvovati na 10-dnevnim pripremama na Ivanovim koritima. Na spisku rezervnih igračica nalazi se i Lea Pajović. Jedriličarski klub Lahor uspješno je tokom proteklog vikenda organizovao 53. memorijal kapetana Marka i Joza Ivanovića i drugi Brokva kup. Okupi je 59 mladih jedriličara. Kotorani uspješni u klasi Optimist prva Helena Vukasović, u Optimist za djevojčice također Helena Vukasović, Optimist do 12 godina prvo mjesto Nikola Matijević, a u klasi Ilka 6 Marin Čižek.
2: Odbojkašice gimnazijalca narednih dana boravit će u Kladovu na internacionalnom kampu proslavljenog Vanje Grbića. Detaljnije predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
5: Grupa od 15 djevojaka i djevojčica od Bojkaškog kluba gimnazijalac je iz Tivta otputovala avionom za Kraljevo, a potom nastavlja put za Kladovo gdje će biti na internacionalnom kampu Vanje Grbića. Nije slučajnost što smo izabrali taj kamp jer je proglašen za najbolji kamp na svijetu. Tako da naša djeca stasavaju u tom kampu i postižu rezultate koje je prije svega postigla Jelena Ćorović, koja je također bila na kampu i koja sljedeće sedmice odlazi sa reprezentacijom Crne Gore na pripreme i na takmičenja.
2: Legendarni odbojkaš je prije 8 godina u Kotoru imao radni trening kada je bio gost gimnazijalca. Vladimir Vanja Grbić je 2000. godine proglašen za najboljeg igrača Europe, a iste godine osvojio je zlatnu medalju sa Saveznom Republikom Jugoslavijom na olimpijskim igrama u Sidneju. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 27 stepeni. Meteorolozi za sutra javljaju pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Mjestimično kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Da bi dijelovi opštine koji imaju vodu uvećanog saliniteta dobili slatku, potreban je tehnički preduslov, odnosno dotok od 230 sekundnih litara iz regionalnog vodovoda. U organizaciji javne ustanove Dom Stari Grabovac danas u hotelu Katar održao seminar pod nazivom Kako strioza, klinički i terapijski principi. Uručene nagrade za najbolje novinarske priče u okviru kampanje Otvoreno o EU. Novinarki Radio Kotora Sanje Čavor specijalna nagrada. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljuti i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorske izvorište imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planirano je da se obavi večeras ili sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, saopštavaju i Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Oleg Ašehmin. Izložba slika Postanalogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do sutra 7. jula, a povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena je izložba Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati također do sutra 7. jula.
2: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
4: Posebni gosti dožunjali su se iz haljina, koje godinama više ne nosimo, praznih konzervi, koje prijete da ostave ranu na palcu, šuma koju mrze sječu, sa tavana koji je pećina za zimski san, sa bandera kojih ima previše po gradu.
5: Zamisli koliko će ih i onda biti. Kažu da je šteta ovih gostiju nikada nije veća od sitnih ujeda i sitnih nezgodica. Znamo samo da je komšinici blizu kulturnog ponestalo brašna i plastičnih kesa. Kažu da im trebaju, pa mi nabavili preko komšinice. Čudno znamo, ali šta je tu je.
4: Važimo za dobre domaćine, pa da se ne brukamo, a i dobri su gosti, okrepljuju radošću i podsjećaju na ljepotu i lakoću svijeta, dostupnu samo nama. Djeci, pa su nam posebno dragi.
6: Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Narodno pozorište Toša Jovanović, Zrenjanin, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 19.30 i 21.30 časova. Uzrast 7+.

Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Firmi PES iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni, telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 6.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.
3: I 107,3 MHz.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
3: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu. Na mjestu broj 4.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati. Radio Kotora. Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti. Ponedjeljak.
1: Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predlog?
4: Čuvari sna. Da ona dobra, dobra,
1: dobra, stara vremena. Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14. sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o

Oh.

0: poslušajte utiske mališana kao i razgovor sa jednim od glumaca u predstavi Aleksandrom Petkovićem.
1: Kako se tebi svidjela predstava?
2: Pa, mislim, bila je super.
1: Šta ti se najviše svidjelo?
2: Pa kao, tipa ovo, kad su za koncem oko kreveta motali, to.
1: E, si shvatio poruku predstave?
2: Ne, nisam.
3: Dušo, šta se tebi svidjelo najviše na ovoj predstavi? Jesi shvatila išta iz predstave? A kakav ti je doživljaj uopšte?
2: Pa dobar.
3: Dobar. Jesi prvi put na predstavama festivala?
2: Ne.
3: Planiraš i da ideš na neke sljedeće?
2: Da.
3: Bravo, Dušo. Kako se tebi svidjela ova predstava?
4: Baš lijepo je bila.
3: Šta ti se najviše dopalo?
4: Pa najviše mi se dopalo kada je mali princ stekao prijatelja.
3: Bravo. Pa jesi shvatio neku poruku predstave?
4: Nisam sigurna.
3: Nisi sigurna. Za Radio Kotor, kako ti se svidjela predstava?
5: Bila je jako dobra.
3: Šta ti se najviše dopalo?
5: Najviše mi se svidjelo ono dio kad smo se okrenuli i gdje je pisalo teatar odraslih. Ono kad su se jurili kao gore dolje.
3: Ali malo je bilo priče, ja?
5: Da.
3: Je li to nešto poremetilo tvoj utisak?
5: Nije. Pa nisam baš poruku shvatila.
3: Da vidimo ovu djevojčicu, da li si ti shvatila koja je poruka ove predstave?
5: Da, iako si odrastao, da još trebaš da ceniš svoje prijatelje i da se družiš s njima.
3: Bravo, Duša. Ti, kako ti se svidjela predstava?
6: Što su dobre glumice.
3: A lutke? Da li su ti se lutke dopale?
6: Da.
3: A ti se svidjela predstava?
6: Da.
3: A šta ti se najviše dopalo?
6: Ne znam.
3: Kako da se stidiš? Kažu mi se stidiš?
6: Ne znam.
3: Lutke?
7: Lutke, kako su sjedali na jaskupke, kako su bili oni efekti, možda kao grmi i pada kiš.
3: Uroše, a šta se tebi svidjelo sreće na ovoj predstavi najviše? Jesi bio, malo si se vrpoljio, ali...
7: Kaže lutke.
6: Lutke.
3: Lutke? Mali princ, je li?
7: Kaže da.
3: Aleksandar Petković u predstavi glumi Antona. Da li predstava prati kultnu knjigu, odnosno lik malog princa koji je kao dijete ili suprotstavljen svijetu?
8: Pa da, u suštini jako je vezana za knjigu. Naravno, sve je prikazano na neki svoj način, kreativan način, kroz lutke i muziku i ceo, da kažem, koncept predstave. Mislim da ima dosta asocijacija u materijalima, u slikama, u scenama, u načinu na koji igramo. I mislim da smo postigli neku dinamiku da bude nešto naše, a opet slično knjizi, da kažem.
3: Koliko je trajao sam rad i priprema na ovoj predstavi?
8: Priprema je trajala oko mjesec i pol dana. U suštini radili smo svaki dan, po cijel dan, tako da kažem da je proces bio zanimljiv. Prvi put smo radili s Mateom, reditelj iz Italije. Bilo je jako zanimljivo, za mene jedno novo iskustvo i vidjet ćemo kako će proći na festivalu, da kažem.
3: Možete li evo za Radio Kotor da predstavite i vaše kolege glumce u ovoj predstavi?
8: Tako je, znači u predstavi igra kolega Milomir Rakić, dva su glumca u predstavi i naravno tehničari koji su neponovljiv deo predstave, koji sve vrijeme prate našu igru i na neki način pomažu svetlom i zvukom, pošto je predstava multimedijalna i prikazana je kroz nekoliko slojeva, ne samo kroz glumačku igru i igru sa lutkama.
3: Ovo nije premijera?
8: Nije premijera, mislim da je ovo sigurno jedno 15-20 igranje, čini mi se, možda

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
0: Još jedan pozdrav sa talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, u naredni sat vremena magazin Grad za ponedjeljak 6. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 36%, pritisak 1018 milibara. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 35 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će do 13 sati ostati dijelovi industrijske zone, navode iz CEDIS-a. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planiran je da se obavi večeras ili sutra u večernjim satima, a posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, navedeno je iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Voda u oba kotorska izvorišta i dalje povećanog saliniteta, a iz regionalnog vodovoda na današnji dan preuzima se 175 litara sekundnih. Podaci su DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora. Nažalost, situacija sa gradskim izvorištima je ista i danas kao što je bila i pred vikend. Znači, izvorište Tabačina sa jutrošnjim mjerenja 1770 mg po litri je salinitet, što je skoro 2,5 put veće dozvoljenog. Izvorište Rahovac ćemo imati jutros negdje do 10,5 koje stanje. Ne očekujemo u Rahovcu da će biti poboljšanja, jer kao što neka praksa i iskustva su nas naučili, da bi došlo do izvorišta Rahova, da bi se stavilo u funkciju, odnosno bi voda bila slatka, izvorište Tabačina se mora ili povući ili dobiti barem neki salinitet 4, 5 pa i više hiljada miligrama po litri. Tako da, vjerujte, evo, mogu da kažem građanima, niko sretniji ne bi bio od nas, mi bismo bili sretniji od njih da to izvorište što prije proradi. Evo, znači, danas je već 6. jul, prošle godine smo imali pokazatelj 9. jula, Orahovac bio za piće. Vidjet ćemo, znači, što se tiče svih pogonskih i drugih stvari na koje možemo da utičemo, to je sve spremno. Mi ovako pumpamo ovu vodu, kažem, 15.000 je veća potrošnja vode bila kubika u julu ove nego prošle godine, što je samo, znači, pokazatelj da se i ova voda koristila za kupatila, za one stvari za koje treba inače se koristi osim za piće. Eto, još jedan put izvinjavamo svim sugrađanima. Trenutno neko naše razmišljanje da ovo najbolja opcija ovako da se imaju te količine vode 24 sata, kakva je takva je, ali opet služi bolje to nego da imamo sad neke restrikcije ili ne znam ja neke pokazatelje, jer opet kao što smo svi svjedoci i unutrašnjosti kako se ode, ta voda nije baš to pogodna. Očekujemo, opet kažem, očekujemo bukvalno svaki sat da bi nešto moglo da se promijeni, ali nažalost to je ono na što ljudski faktor nema uticaja. Jedino možemo da se nadamo da će nam priroda i ovaj put biti naklonjena kao i posljednjih 50 godina što je bilo.
0: U organizaciji Doma starih Grabovac danas u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Predavači će biti dr. Ivana Radonjić, dr. Milan Ivanović i primarius dr. Sonja Nejkov. Iz savjeta mjesne zajednice Risan pozivaju mještane da prisustvuju zboru građana sutra u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. A komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soul Plus, saopšteno je našem radiju iz ovog društva. Detaljnije Biljana Marković.
3: Cilj ovog projekta je upotreba bio otpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Realizacijom projekta Komunalno Kotor će unaprijediti proces proizvodnje komposta na postojećoj kompostani koja je u funkciji posljednjih 10 godina, te će nabaviti traktor, kućne kompostere, kontejnere za odlaganje zelenog otpada kao i modernu opremu za kontrolu kvaliteta komposta. Green Soil Plus će se realizovati 24 mjeseca u saradnji sa partnerima VG Čistoća iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i javno-komunalno preduzeće iz Tomislavgrada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.150.025 eura, navode iz DOO Komunalno Kotor.

0: Magazin Grad Radio Kotora, gošće Milica Kašćelan, potparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Milice, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i dobar dan svim slušalcima.
0: Hvala i za ovo današnje uključenje. Evo, za početak da se osvrnemo, kako je protekao jučerašnji četvrti dan festivala?
1: Jeste, juče smo, nama radna nedelja, u 18.20 časova u kulturnom centru imali smo goste iz pozorišta za decu Kragujevac iz Srbije sa predstavom Mali princ, zatim u 21.30 časova na pijaci od kina, također u okviru pozorišnog programa predstava Izumrli predmeti kulturnog centra Sala Smederevo, također Srbije, i onda smo na ljetnjoj pozornici u 9 časova imali jedan spektakl, odnosno musical, to su naši prijatelji iz Sarajeva, pozorište mladih Sarajevo sa koproducentima Be More Chill, bilo je jako interesantno, jeste da je dugo trajalo, ali zaista smo imali nešto što možda nismo mogli da vidimo na festivalu do sada što se tiče te neke izvedbe.
0: Jeste zadovoljni odazivom?
1: Jesmo. Mali princ je bila predstava sa ograničenim kapacitetom za publiku, zato se davala u 2 termina. To su predstave koje se jako brzo rasprodaju, zato što svega 50 do 70 ljudi može sa glumcima da podijeli scenu. Ali isto to nas očekuje i danas sa predstavom Andra Cijepor i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata u 19.30 časova, pa zatim u 21.30 časova. Opet kažem, igra se u 2 termina zato što je ograničen broj publike, i da napomenem publiku da je za 17.35 rasprodaca kapacitet, odnosno ulaznice, a za 21.30 časova imamo nekoliko, svega 10 karata još u prodaji. Nakon toga na pijaci od kina u 20.30 časova danas imamo drugo po redu književno veče Nauči me da pišem za tebe. U 21 čas Alisa i prijatelji, znači plesni performans našeg plesnog studija Alisa Kotor, kao i svake godine, na ljetnjoj pozornici, pominjem, u 21 čas. I onda na pijaci od kina, nakon književne večeri, koja će završiti negdje oko 21.30, u 22 časa predstava Stup srama, nastala u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Fraza Prostor i Ekspedicija. Tako da očekujemo publiku i u velikom broju danas. Neka nam se pridruže na pijaci od kina i na ljetnjoj pozornici. Oni koji su obezbijedili karte, čekamo ih u Kulturnom centru.
0: Kako kažeš, neke predstave su već rasprodate. Postoji li mogućnost da se radi velikog interesovanja ponove izvođenja, ili gust raspored to ne dozvoljava?
1: Gust raspored, nažalost, to ne dozvoljava. Tehnički kapaciteti su takvi da se podrazumijeva kada se jedna predstava završi, odmah se montiraju kapaciteti za drugu predstavu. Mi u saradnji sa njihovim producentima i samim glumcima i umjetničkim timom pokušavamo da izađemo u susret i glumcima i publici i da to bude najveći broj izvođenja koji postoji. To su uglavnom 2 izvođenja. Na primjer, sutra nas očekuje jedna predstava za koju je također ograničen broj publike, koja se daje u 3 termina. Tako da ono što smo u mogućnosti, mi zaista radimo, ali s obzirom na broj trajanja dana festivala i generalno broj predstava koji se tokom festivala igraju, raspored je takav da ne možemo priuštiti još igranja. Onda kada možemo, mi bismo svakako publiku obavijestili na vrijeme.
0: Dakle, ovo je motivacija da publika požuri i dobavi karte.
1: Jeste. Mislim, imamo informacije i na vašem medijskom portalu i na našim društvenim mrežama o broju za rezervacije, koji funkcioniše od 9 do podne svakog dana. Također, pult ispred kulturnog centra od 9 do podne, gdje se mogu preuzeti te ulaznice. A sat i po vremena prije početka predstave publika može kupiti rezervisane ulaznice na platoima ispred da li ljetnje pozornice, pijace od kine ili kulturnog centra, u zavisnosti gdje se ta predstava igra.
0: A možemo li se osvrnuti i na radionice koje prate glavni program?
1: Tako je. Mi svakog jutra u 11 časova imamo okrugle stolove. Uh-huh. To su u suštini neke vrste kritičke radionice koje vodi glumica Jelena Đukić sa članovima dječjeg žirija. Prvenstveno oni samostalno sa Jelenom razgovaraju o predstavi koju su gledali prethodno veče, a zatim im se pridružuju glumci. I to je zaista jedan vrlo interesantan koncept, zato što tu djeca mogu da se na neki način, što se kaže, lice u lice, susretnu s onim što jeste jedan pozorišni čin, šta podrazumijeva sve da bi jedna predstava nastala. Mislim, šta je taj proces koji teče sigurno nekoliko mjeseci prije nego što ta predstava u stvari stane na scenu. I to je jako važan segment, zato što se djeca uče kritičkom mišljenju i posmatranju stvari na jedan kritični način. Osim toga, danas nam 6. jula počinje i predstava tuđim, izvinjavam se, radionica o tuđim cipelama koju vodi Anđelija Rondović i to će biti jedna vrsta igre, glume, improvizacije i mašte na radionicama i također ujedno i radionica pokreta. Juče nam je počela radionica koja se zove My Voice Matters i nju drži Nikolina Vujić i ona traje do 9. jula i to je u stvari četvrodnevna radionica muzičkog teatra. Kroz pjevanje, glumu i kreativno stvaranje okuplja djecu i tinejdžere u zajedničkom procesu istraživanja, učenja i saradnje. Također danas, 6. jula, imamo u dva termina radionicu Stara vještina za nove generacije. To je u stvari radionica izrade Dobrotske čipke gdje Oju muzej Kotor su nam izašli u susret i Ljubica Krivokapić, edukator ove radionice, će sa najmlađima da počne prve vezove Dobrotske čipke. I ono što također još imamo na repertuaru radionica 8. i 9. jula jeste radionica ReSound, stari predmeti, novi zvukovi, tako da Peter Kus, inače i glumac kojeg ćemo imati priliku da vidimo na Pjaci od kina, u predstavi Zvučna kuhinja će voditi ovu radionicu za djecu.
0: Hvala Milice što si podijelila s nama ovaj gusti bogat raspored.
1: Nema na čemu, tako da čekamo vas.
0: Hvala za ovo uključenje.
1: Hvala vam.
0: Podsjećamo, gošća magazina Grad Radio Kotora bila je Milica Kašćelan, potparolka 44. Kotorskog festivala pozorišta za djecu.

0: Waterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 18 godina osvojila je četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Naš tim je u meču za bronzu izgubio od Španije 13-12. Utisci trenera Đorđa Radoševića.
1: Mogu da kažem da su ovi momci od prve do posljednje utakmice ostavili srce u bazenu i dostojno branili boje naše zastave. Kako ja, tako i svi treba da budemo ponosni na ovu djecu i da im želimo mnogo uspjeha u daljem radu i da im budemo samo jedna čvrsta podrška.
0: Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova. Durutović, koji je izabran u idealni sastav prvenstva, je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strelce upisali Savić i Franeta. Prvak svijeta je Hrvatska, koja je u finalu pobijedila Sjedinjene Američke Države 21-20.

0: Rad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 6. juli. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Da bi dijelovi opštine koji imaju vodu uvećanog saliniteta dobili slatku, potreban je tehnički preduslov, odnosno dotok od 230 sekundnih litara iz regionalnog vodovoda. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac danas je u hotelu Kataro održan seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Uručena nagrada za najbolje novinarske priče u okviru kampanje Otvoreno u EU. Novinarki Radio Kotora Sanje Čavor specijalna nagrada. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Vreme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Voda u oba kotorska izvorišta i dalje je povećanog saliniteta, a iz regionalnog vodovoda na današnji dan preuzima se 175 litara sekundnih. Podaci su deo vodovod i kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora. Nažalost, situacija sa gradskim izvorištima je ista i danas kao što je bila i pred vikend. Znači, izvorište Tabačina sa jutrošnjim mjerenja 1770 mg po litri je salinitet, što je skoro 2,5 put veće dozvoljenog. Izvorište Rahovac ćemo imati jutros negdje do 10,5 koje stanje. Ne očekujemo u Rahovcu da će biti poboljšanja, jer kao što neka praksa i funkcija nas naučili, da bi došlo do izvorišta Rahova, da bi se stavilo funkcija, odnosno bi voda bila slatka, izvorište Tabačina se mora ili povući ili dobiti barem neki salinitet 4, 5 pa i više hiljada miligrama po litri, tako da vjerujte, evo, mogu da kažem građanima, niko sretniji ne bi bio od nas, mi bismo bili sretniji od njih da to izvorište što prije proradi. Evo, znači, danas je već 6. jul, prošle godine smo imali pokazatelj 9. jula, Rahovac bio za piće. Vidjet ćemo, znači, što se tiče svih pogonskih i drugih stvari na koje možemo da utičemo, to je sve spremno. Mi ovako pumpamo ovu vodu, kažem, 15.000 je veća potrošnja vode bila kubika u julu ove nego prošle godine, što je samo, znači, pokazatelj da se i ova voda koristila za kupatila, za one stvari za koje treba inače se koristi osim za piće. Eto, još jedan put izvinjavamo svim sugrađanima, trenutno neko naše razmišljenje da ovo najbolja opcija ovako da se imaju te količine vode 24 sata, kakva je takva je, ali opet služi bolje to nego da imamo sad neke restrikcije ili ne znam ja neke pokazatelje, jer opet kao što smo svi svjedoci i unutarno kad se ode, ta voda nije baš to pogodna. Očekujemo, opet kažem, očekujemo bukvalno svaki sat da bi nešto moglo da se promijeni, ali nažalost to je ono na što ljudski faktor nema utjecaja, jedino možemo da se nadamo da će nam priroda i ovaj put biti naklonjena kao i posljednjih 50 godina što je bilo.
0: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavila je kontrolu uzurpacije javnih površina u zoni morskog dobra i tom prilikom konstatovala manji broj nepravilnosti. Kontrolom je utvrđeno da su tri ugostiteljska objekta uzurpirala javne površine u zoni morskog dobra, postavljajući plažni i ostali mobilijar bez podnete prijave i potrebne dokumentacije. Protiv navedenih subjekata izdati su prekršajni nalozi, a pokrenuti su i upravni postupci u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac danas je u hotelu Katar održan seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Prisutna je na početku programa pozdravila portparolka ove ustanove magistrica Anđela Raškovića, zatim su uslijedila stručna predavanja. Doktorka Ivana Radonjić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, govorila je na temu bol u kuku, reumatološki principi, ukazujući na značaj pravovremenog prepoznavanja uzroka bola i pravilnog dijagnostičkog pristupa.
3: Znamo da je taj bol u kuku jedan od najčešćih simptoma koji dovodi pacijenta naše ambulante. Znamo da je jedan i od najčešćih uzroka invaliditeta i smanjenog kvaliteta života odraslih, da prevalencija raste sa godinama starosti i da tu negdje te godine starosti nas opredjeljuju da razmišljamo o uzroku tog bola u kuku, pa kažemo da je kod starijih to najčešće posljedice degenerativnih procesa, odnosno osteoartritisa, dok kod mlađih razmišljamo o inflamatornim artropatijama, ali i o nekim sindromima prenaprezanja ili strukturnim anomalijama kao što je femoroacetabularni impingement. Imajući u vidu zastupljenost ovog bola, samim tim zaključujemo da je to jedan veliki socioekonomski teret za zdravstveni sistem. E sad, da bismo mi došli do toga šta je razlog bola u kuku, nama je taj izazov u praksi veliki, upravo i ta anatomska kompleksnost ovoga zgloba, koji je jedan najveći kuglasti zglob dizajniran tako da nosi težinu trupa i da omogući stabilnost pri kretanju, ali tu se javlja jako puno preklapanja simptoma.
0: O operativnom lečenju kuka govorio je dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije, koji je pojasnio prirodu degenerativnih promjena na zglobu i mogućnosti savremenog liječenja.
1: Ima jako puno definicija koksartroze. Najčešće se tu radi o procesima starenja zglobnih hrskavica sa nepravilnom ili odsutnom remodelacijom. Hrskavice čine 65 do 80% su sastavljene od vode i sami procesi starenja su uglavnom procesi dehidratacije. Samo bih naglasio da promjene počinju već nakon 17. godine života, reverzibilne su i kompenzovane snažnim reparatornim mehanizmima. Jedna jako lepa definicija Roger Deera da osteoartrozu ne treba shvatiti kao bolest, već se može smatrati uobičajenim putem koji vodi do tačno utvrđenog kraja. Apsolutno se slažem sa tim i mislim da je koksartroza ili gonartroza, znači degenerativno oboljenje zgloba, situacija kada jedan zglob iz određenih razloga stari brže od ostatka tela i neminovno doveće do veštačkog zgloba. Kako se produžava životni vek, svi smo mi mnogo veći kandidati da ćemo da završimo život sa jednim ili više veštačkih zglobova nego naši preci.
0: Primarius doktor Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije, govorila je o kliničkom, funkcionalnom i rehabilitacionom pristupu, naglašavajući značaj sveobuhvatnog liječenja pacijenata.
4: Doktor Ivanović je već rekao, znači, definiciju osteoartritisa kuka ili koksartroze, pa nije zgoreg da ponovimo da je to jedno hronično progresivno oboljenje zgloba kuka koje se karakteriše degradacijom zglobne hrskavice, subhondralne kosti, remodelovanjem kosti, sinovije, kapsule i periartikularnih struktura, formiranjem ostofite, inflamacijom zgloba i gubitkom normalne zglobne funkcije. Udruženje Osteoartritis Research Society International je definisao, odnosno istakao, da se kod osteoartritisa kuka najpre dešavaju molekularni poremećaji, odnosno dolazi do abnormalnog metabolizma zglobnog tkiva, a nakon toga nastaju anatomski i odnosno anatomski i fiziološke promjene. Što se tiče EULAR preporuke, EULAR danas smatra da osteoartritis kuka se ne posmatra samo kao radiološki nalaz ili degeneracija hrskavice zgloba, već daje akcenat na tome da zapravo bolest utiče na pacijenta u celini, na pokretljivost, hod, svakodnevnu aktivnost i radnu sposobnost i kvalitet života.
0: Seminar je bio akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore, te se prisustvo bodovalo u skladu sa važećim pravilima. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević uručila je nagrade autorima najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o EU. Prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka Vijesti Biljana Matijašević sa pričom o položaju mladih država članica EU i da li su one zaista imaju jednak uticaj kada se donose ključne odluke na nivou Evropske unije. Drugo mjesto pripalo je novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević za priču o uticaju članstva u EU na male proizvođače. Treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka TV Nova M, Anđela Šestović, čija priča se bavi temom odliva mladih i kvalifikacionih radnika iz Crne Gore nakon članstva u EU u druge države članice. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo evropskih poslova je odlučilo da ove godine dodijeli i specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa evropskih integracija na lokalnom nivou. Novinarska priča novinarke Radio Kotora Sanje Čavor, koja je odobrena, daje argumentovanu i optimističnu sliku i smjernice kako lokalni pčelari mogu da se pripreme na veliko tržište prateći iskustva susjedne Hrvatske. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno da će od sutra biti skuplje sve vrste goriva. Litar Eurosuper 98 poskupit će 2 centa, pa će nova cijena biti Euro 66. Eurosuper 95 poskupit će također 2 centa i koštaće Euro 62. Litar Eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće Euro 58, a lož ulje će također poskupiti 4 centa, ta će nova cijena biti Euro 51. Naredni obračun obavit će se 15. jula.
5: Kotorska hronika.
0: Gošća magazina Grad Radio Kotora bila je Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, koja se osvrnula na prethodni festivalski dan i najavila današnji program. Sa njom je razgovarala Mihajla Moškov.
6: Za početak da se osvrnemo kako je protekao jučerašnji četvrti dan festivala.
7: Juče smo nama radna nedjelja. U 18.20 časova u Kulturnom centru imali smo goste iz Pozorišta za djecu Kragujevac iz Srbije sa predstavom Mali princ. Zatim u 21.30 časova na pijaci od kina također u okviru pozorišnog programa predstavili izumrli predmeti Kulturnog centra Sala Smederevo također Srbije. I onda smo na ljetnjoj pozornici u 9 časova imali jedan spektakl, odnosno musical. To su naši prijatelji iz Sarajeva, pozorište mladih Sarajevo sa koproducentima Be More Chill. Bilo je jako interesantno. Jeste da je dugo trajalo, ali zaista smo imali nešto što možda nismo mogli da vidimo na festivalu do sada što se tiče te neke izvedbe.
6: Jeste zadovoljni odazivom?
7: Jesmo. Mali princ je bila predstava sa ograničenim kapacitetom za publiku, zato se davala u dva termina. To su predstave koje se jako brzo rasprodaju, zato što svega 50 do 70 ljudi može sa glumcima da podijeli scenu. Ali isto to nas očekuje i danas sa predstavom Andres i Jepor i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata u 19.30 časova, pa zatim u 21.30 časova. Opet kažem, igra se u dva termina zato što je ograničen broj publike i da napomenem publiku da je za 17.35 rasprodaca kapacitet, odnosno ulaznice, a za 21.30 časova imamo nekoliko, svega desetak karata još u prodaji. Nakon toga na pijaci od kina u 20.30 časova danas imamo drugo po redu književno veče Nauči me da pišem za tebe. U 21 čas Alisa i prijatelji, znači plesni performans našeg plesnog studija Alisa Kotor kao i svake godine na ljetnjoj pozornici, pominjem u 21 čas. I onda na pijaci od kina nakon književne večeri koja će završiti negdje oko 21.30 u 22 časa predstava Stup srama, nastala u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Fraza Prostor i Ekspedicija. Tako da očekujemo publiku i u velikom broju danas. Neka nam se pridruže na pijaci od kina i na ljetnjoj pozornici. Oni koji su obezbijedili karte, čekamo ih u Kulturnom centru.

0: našim timom, pokušavamo da izađemo u susret i glumcima i publici i da to bude najveći broj izvođenja koji postoji. To su uglavnom dva izvođenja, na primjer sutra nas očekuje jedna predstava za koje je također ograničen broj publike, koja se daje u tri termina, tako da ono što smo u mogućnosti mi zaista radimo, ali s obzirom na broj trajanja dana festivala i generalno broj predstava koji se tokom festivala igraju, raspored je takav da ne možemo priuštiti još igranja. Onda kada možemo, mi bismo svakako publiku obavijestili na vrijeme.
1: Hvala Milice što si podijelila s nama ovaj gust i bogat raspored.
0: Nema na čemu, tako da čekamo vas.
2: Kotor Art i ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideja i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa kroz serijale Pjaca od kina, Kotor Art teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstave i razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji, identitetu. Mihaela Moškov.
1: Prvi program Pjace od knjige pod nazivom Ni na dom, ni na put bit će održan 17. jula u Kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta. Razgovor će moderirati urednica segmenta teatrološkinja Maja Mrđenović, a učestvovat će književnica Danka Ivanović, pisac i dramaturg Stevan Bošković, Ilija Đurović te filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Drugi susret na Pjaci od knjige zakazan je za 31. jul. Biće posvećen jednom od osnivača Kotor Arta, Don Branku Zbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Veče pod nazivom Don Branko donosi promociju knjige Don Branko Zbutega, koju je priredio njegov stari brat, profesor doktor Antun Zbutega, bivši ambasador Crne Gore u Italiji i Vatikanu i bivši admiral Bokeljske mornarice. U okviru iste večeri biće upriličeno i crnogorsko premijerno prikazivanje kratkometražnog igranog filma Krava, reditelja Pavla Marinkovića, nastalog prema istoimenoj pripovjeci Don Branka Zbutege. Učesnici programa biće Antun Zbutegi, univerzitetski profesor, koncertni pijanist i direktor Kotor Arta Ratimir Martinović, dok će razgovor moderirati Sara Lakičević. Serijal Pjaca od knjige biće zaokružen 14. avgusta u 21 čas i 30 minuta u Kreativnom hubu programom Četvrt vijeka Kotor Arta, posvećenim obilježavanju jubileja festivala. Tom prilikom biće predstavljena monografija Kotor Arta, čiji autor Boris Marković, muzikolog i muzički kritičar. U okviru serijala Kotor Art teatar, festivalska publika ove godine imaće priliku da pogleda tri predstave, a program otvara predstava Petra Pejakovića Smrt u Dubrovniku, koja će biti izvedena 18. jula u 21 čas u prostoru stare termoelektrane na Tabačini, koji Kotor Art po prvi put promoviše kao novu scenu grada. Već 22. jula u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će izvedena predstava Stup srama, također u režiji Petra Pejakovića, nastala u okviru projekta Mladi Kotor. Publika u Kotoru 29. jula sa početkom u 21.30 imaće priliku da pogleda predstavu Kiara Zorzi, rediteljke Ane Vukotić, nastalu po tekstu Ljubomira Đukanovića. Pjaca od filozofa je jedan od prepoznatljivih festivalskih programa posvećenih promišljanju savremenog društva, bit će održana 20. i 21. jula u dvorištu Palate Mazarović u Perastu sa početkom u 21 čas.
3: Kotorska hronika.
2: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore, igrači do 18 godina, osvojila je četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Naš tim je u meču za bronzu izgubio od Španije 13-12. Utisci trenera Đorđa Radoševića.
4: Mogu da kažem da su ovi momci od prve do posljednje utakmice ostavili srce u bazenu i dostojno branili boje naše zastave. Kako ja, tako i svi, treba da budemo ponosni na ovu djecu i da im želimo mnogo uspjeha u daljem radu i da im budemo samo jedna čvrsta podrška.
2: Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova. Durutović, koji je izabran u idealni sastav prvenstva, je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta.

Ja sam Đule iz grupe Van Gogh, a vi slušate Radio Kotor.